žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Louise FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

nemėgantiems. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. EasyFM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas tiems, kai šiandien klausosi žinių radio arba radio staties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika žiūrėt dirba prie pulto ir mes pradedame naują darbo savaitę su laida Ryto Espresso. Keletą valandų būsime su jumis kartu. Žiūrėsim, ką naujo ir įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai. Kalbinsime kelis įdomius ir aktualias temas atskleidžiančius žmonės. Taip pat klausysime daug geros muzikos. Daug naujienų jums taip pat pranešim kas pusvalandį per žinias. Taip pat sporto naujienas visada, kaip ir visada paruošęs, yra Žilvinas Aleksandravičius. Tai visai jau greitai apie jas taip pat pašnekėsim. Yra apie ką kalbėti ir iš sporto pasaulio, yra apie ką kalbėti iš politikos pusės ir iš kitų svarbių momentų vyksta Lietuvoje ir pasaulyje tikrai nemažai. Liepos 20-oji šiandien yra pirmadienis ir prasideda jau 30-oji šių metų savaitė. Saulė patekėjo prieš maždaug valandą, o leisis apie 22 valandą vakare. Šviesų laukia bus apie 16,5 valandos. Taip pat linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Šiandien vardadienį švenčia Alvydas, Aurelijus, Česlovas, Elijas, Jeronimas ir Vismantė. Taip pat šiandien yra tarptautinė šachmatų diena. Liepos 20-oji būtent ir minima pasaulinė šachmatų diena. Ji skirta vienam seniausių ir populiariausių strateginių žaidimų pasaulyje. Ši data priskirta todėl, kad 1924-aisiais, tai kiek daugiau negu prieš 100 metų, buvo įkurta Tarptautinė šachmatų federacija. Organizacija, kuri iki šiol prižiūri tarptautines varžybas ir šachmatų taisyklės. Šachmatai dažnai vadinami proto sportu, jie lavina loginį mąstymą, kantrybę, gebėjimą planuoti į priekį ir priimti svarbius sprendimus. Šį žaidimą visame pasaulyje žaidžia 100 milijonų žmonių. Įdomu tai, kad šis žaidimas atsirado daugiau nei prieš 1000 metų Indijoje, o vėliau paplito po visą pasaulį. Šiandien jie žaidžiami ne tik prie lentos, bet ir internetu, o šachmatų partijos tapo prieinamos milijonams mėgėjų ir įvairaus lygio žaidėjų taip pat. Na, dabar laikas pakalbėti apie šiandienos aktualijas išsamiau. Žinios jūsų dėmesiui, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus rajone. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos suvaldymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susitarimą susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusi atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovės sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipiasi dėl situacijos į prokuratūrą. Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomus naikintuvus ir degalų papildymo orlaivius, apie tai praneša Amerikos žiniasklaida. Į regioną dislokuojami naikintuvai F-16 ir F-35. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymą Jordanijoje žuvo 2 Amerikos kariai. Analitikai tai vertina kaip ženklą, kad Vašingtonas gali plėsti karines operacijas prieš Iraną. Įtampa regione išaugo žlugus birželį pasiektoms paliauboms. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinės valstijos rengia smūgius ir Irane, o Teheranas atakuoja Amerikos sąjungininkus ir karinius objektus taip pat. Kovos atsinaujina ir dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Vienas žinomiausių Rusijos opozicijos politikų Borisas Nadeždinas paskelbė nedalyvausintis rugsėjai vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Jis teigia buvęs nutildytas ir išstumtas iš politikos. Prieš karą Ukrainoje pasisakantis politikas neseniai buvo pripažintas vadinamuoju užsienio agentu, o teismas jam skyrė baudą už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Kaltinimai susiję su seniau paskelbtų vaizdo įrašų, kuriame trumpam buvo matomas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Nadeždinas teigia nebenorintis kelti pavojaus savo rėmėjams. Po plataus masto invazijos į Ukrainą Rusijoje gerokai sugriežtintos represijos prieš valdžios kritikus. Daugelis opozicijos veikėjų atsidūrė kalėjime, pasitraukė į užsienį arba apskritai žuvo. Grįžtame į Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Isodą kaltu vadinamoje Čekiukų byloje. Jiems skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Kadangi iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai nebus organizuojami. Savivaldybė iki kadencijos pabaigos vadovaus tarybos paskirtas laikinasis meras. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Vilniuje iki 2030 metų planuojama sukurti didelę audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą – kino studiją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašytas 4-šalis susitarimas dėl projekto vystymo. Tikimasi, kad jis padės pritraukti tarptautinius kino ir televizijos projektus, investicijas bei sukurti naujų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų. Susitarimą pasirašys ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster atstovai. Projekto autoriai tikisi, kad kino infrastruktūra sustiprins Lietuvos kūrybinių industrijų sektorių ir suteiks daugiau galimybių šalies specialistams. Ispanijos futbolo rinktinė triumfavo šių metų pasaulio čempionate. Finale ispanai po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentinos rinktinę ir antrą kartą istorijoje tapo pasaulio čempionais. Lemiamą įvartį iš 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Rungtynių eigą stipriai pakeitė ir Argentino žaidėjo Enzo Fernandezo pašalinimas iš aikštės antrajame kelinyje. Ispanija čempionate demonstravo vieną tvirčiausių gynybų. Per 8 rungtynes praleido vos vieną įvartį. Tai buvo antrasis šalies pasaulio čempionų titulas po 2010 metų triumfo Pietų Afrikoje. Argentinai tai buvo skaudus pralaimėjimas. Komanda siekė apginti 2022-aisiais Katare iškovotą titulą, o Lionelio Messio pasirodymas pasaulio čempionate greičiausiai buvo paskutinis.
0: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais lis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks šiaurės vakarinė šalies dalis – Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Pietiniuose rajonuose, tai Dzūkijoje ir Suvalkijoje, lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę, temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Afrikinė mieglygė, dar vadinama tripanosomoze, yra ūminė musės cėcė pernešamų parazitų sukelta liga. Musės cėcė paplitusi karščiausiose Afrikos klimatinėse juostose, tropikuose ir subtropikuose. Cėcė pavadinimas kilęs iš cėcė cvana kalba. Tai reiškia musė. Šiuo metu yra 5 parazitus veikiantys preparatai, kurie turi stiprų nepageidaujamą poveikį. Be to parazitai darosi jiems atsparūs. Užkrėsdama žmogų, parazitas pasidengia šimtais baltymų apvalkalų. Todėl imuninė sistema negali jo įsiminti ir atpažinti. Sustabdžius šį procesą pavyktų įveikti parazitą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kietieji koralai turi kalcinį skeletą ir augdami patys formuoja rifą. Kietieji koraliniai rifai ilgainiui suformuoja didžiules salas, vienos iš jų vadinamos atolais. Tai žiedo pavidalo koralų sala, kurios viduryje yra lagūna, susiformavusi ant povandeninio ugnikalnio. Atolas gali būti ištisinis arba su protakomis, jo aukštis dažniausiai neviršyje 3-4 metrų virš jūros lygio. Kai kurie atolai išaugė ne ant pavienių ugnikalnių, o ant povandeninių plokščiakalnių, suformavo milžiniškas lagūnas. Pavyzdžiui, Kvadžalaino atolo Maršalo salose lagūnos plotas yra daugiau nei 2000 kvadratinių kilometrų. Pirmasis atolų susiformavimą paaiškino anglų gamtininkas ir keliautojas, kuris sukūrė evoliucinę gyvųjų organizmų natūralios atrankos teoriją, Čarlzas Darvinas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Marija yra visų laikų populiariausias vardas pasaulyje. Tokiu vardu žemėje yra ar buvo registruota daugiau nei 61 milijonas moterų. Įdomu, kad dažniausiai sutinkamas vyriškas vardas Muhamedas yra trečioje vietoje bendroje įskaitoje. Vardas Nuši yra antroje. Dar įdomiau, kad dėl Marijos vardo reikšmės ir kilmės nesutariama. Dalis kildina iš hebrajų kalbos ir sako, kad hebrajiškai Mirjam reiškia kartėlio jūrą. Pagal kitas versijas, Marija gali reikšti maištingoji, norėjusi kūdikio dievo motina. Vis dėlto dažniausiai šis vardas kildinamas iš egiptietiško šaknies Mirij, o tai reiškia mylimoji.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Laikas naujausiams 7 valandos žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos valdymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų yra valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusia atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovė sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipėsi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Jungtinių valstijų atstovai teigia atakavę karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkės. Kuveitas pranešė numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa didėja ir Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Amerikos kariuomenė skelbė, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių karių. Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia ir papildomus naikintuvus ir degalų papildymo orlaivius. Į regioną dislokuojami naikintuvai F-16 ir F-35. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymą Jordanijoje žuvo 2 Jungtinių valstijų kariai. Analitikai tai vertina kaip ženklą, kad Vašingtonas gali plėsti karinės operacijas prieš Iraną. Maskvos meras pirmadienį pranešė, kad naktį miesto regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Rusijos raketų smūgis Turkijai, priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos, pareikalavo tuo metu 6 žmonių gyvybių. Ukraina teigia, kad laivą atakavo 3 sparnuotosios raketos, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais. Tai vyko po naujos didelės Rusijos atakos prieš Kyivą. Ukraina skelbė, kad į sostinę buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Žuvo žmogus, dar 16 buvo sužeisti. Smūgių taip pat sulaukė Zaporižė. Ten pataikiusi gyvenamą į namą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 42 sužeisti, tarp jų ir 8 vaikai. Nuo Maskva teigia taikiusi į karinius objektus, tačiau Ukraina kaltina Rusiją tęsiant civilių terorizavimą. Pastaraisiais mėnesiais Kyjevas ėmė intensyviau pulti Rusijos teritoriją, teigdamas, kad tai yra atsakas į daugiau nei 4 metus trunkantį jo teritorijos bombardavimą. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS šįryt pranešė, kad Maskvos srityje į ligoninę ir su sprogimo sukeltomis traumomis buvo paguldyti 6 žmonės, tarp jų 3 užsieniečiai. Rusijos raketų smūgis Turkijai, priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos, vis dėlto pareikalavo 6 žmonių gyvybių. Vienas žinomiausių Rusijos opozicijos politikų Borisas Nedeždinas paskelbė nedalyvausiantis rugsėjai vykstančiose parlamento rinkimuose. Jis teigia buvęs nutildytas ir išstumtas iš politikos. Prieš karą Ukrainoje pasisakantis politikas neseniai buvo pripažintas vadinamuoju užsienio agentu. Po teismas jam skyrė baudą už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Kaltinimai susiję su seniau paskelbtų vaizdo įrašų, kuriame trumpam buvo matomas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Nadeždinas teigia, nebenorintis kelti pavojaus savo rėmėjams. Po plataus masto invazijos į Ukrainą, Rusijoje gerokai sugriežtintos represijos prieš valdžios kritikus, daugelis opozicijos veikėjų atsidūrė kalėjimuose, pasitraukė į užsienį arba žuvo. Grįžtame į Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausia rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui, pripažinus Isodą kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Jam skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Vilniuje iki 2030-ųjų planuojama sukurti didelę audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą – kino studiją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašytas 4-šalis susitarimas dėl projekto vystymo. Tikimasi, kad jis padės pritraukti tarptautinius kino ir televizijos projektus, investicijas bei sukurti naujų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų. Susitarimą pasirašys ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, pramonininkų konfederacijos ir asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster atstovai. Projekto autoriai tikisi, kad kino infrastruktūra sustiprins Lietuvos kūrybinių industrijų sektorių ir suteiks daugiau galimybių šalies specialistams. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasidės karinės pratybos, apie tai pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki pat sekmadienio. Ir dar pabaigai šiek tiek apie sportą. Ispanijos futbolo rinktinė triumfavo šių metų pasaulio čempionate. Finale ispanai po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentinos rinktinę ir antrą kartą istorijoje tapo pasaulio čempionais. Lemiamą įvartį 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Rungtynių eigą stipriai pakeitė ir Argentinos žaidėjo Enzo Fernandezo pašalinimas iš aikštės antrajame kelinyje. Ispanija čempionate demonstravo vieną tvirčiausių gynybų. Per 8 rungtynes praleido vos vieną įvartį. Tai buvo antrasis šalies pasaulio čempionų titulas po 2010 metų triumfo Pietų Afrikoje. Argentinai tai buvo skaudus pralaimėjimas. Komanda siekė apginti Katare iškovotą 2022 metais pasaulio čempionato titulą, o Lionelio Messio pasirodymas pasaulio čempionate greičiausiai jau buvo paskutinis.
0: Prognozė pristato.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
3: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: UNESCO įspėjo, kad iki 2050-ųjų greičiausiai nebeliks ledynų visose pasaulio paveldo vietovėse Afrikoje, įskaitant Kilimandžaro nacionalinį parką ir Kenijos kalną. Europoje kai kurie ledynai Pirėnuose ir Dolomitinėse Alpėse taip pat tikriausiai išnyks per 30 metus. Tas pats teigiama ir apie ledynus Yellowstone'o ir Yosemite'o nacionaliniuose parkuose Jungtinėse valstijose. Ledo ir sniego tirpimas yra viena iš 10 pagrindinių klimato kaitos keliamų grėsmių. Įspėjimas paskelbtas atlikus tyrimą daugiau nei 18,5 tūkstančio ledynų 50 pasaulio paveldo objektų, kurie užima maždaug 66 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotą. Tyrimo metu nustatyta, kad trečdalyje objektų ledynai yra pasmerkti išnykti.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugiausiai net 15 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių YouTube internetinėje svetainėje 2016-aisiais uždirbo švedas Feliksas Arvidas Ulfas Kjellbergas. Jo kanalus prenumeruoja daugiau nei 50 milijonų žmonių. Kjellbergas pasirinko sparčiai kylančią ir daugeliui segmentų įdomią video žaidimų temą, todėl sulaukė milžiniškos sėkmės. Pirmąjį vaizdo klipą į savo YouTube paskyrą švedas patalpino 2010-aisiais.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis prezidentės Dalios Grybauskaitės įrašas socialiniame tinkle Facebook pasirodė 2009 metais. Iš pradžių buvo sukurtas tik oficialus profilis, o vėliau atsirado ir pirmieji įrašai. Prieš pat metų kalėdas prezidentė Facebook'o profilyje parašė sveikinimą su artėjančiomis šventėmis ir paviešino savo vaikystės nuotrauką. Komentatoriai po šio įrašų negailėjo gražių žodžių Grybauskaitei, sveikino ją su artėjančiomis šventėmis. Kaip pagalvojo, Facebook'as ir komentarai jame nuo tų laikų pasikeitė.

0: ryto espreso.
1: Dabar jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos valdymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų yra valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusią atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovės sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia, o Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipiasi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Jungtinės valstijos teigia atakavusios karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkės regione. Kuveitas pranešė, numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa didėja ir Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių. Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia ir papildomus naikintuvus ir degalų pildymo orlaivius. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymą Jordanijoje žuvo 2 Jungtinių valstijų kariai. Nuo Rusijos sostinės meras šįryt pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Jie skrido link Maskvos regiono, dauguma jų oro gynybos pajėgos neutralizavo tolimosiuose prieigose. 85 bepiločio orlaiviai buvo sunaikinti ir artėjant prie Maskvos, taip pranešė Sergejus Sobjaninas. Kijevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijoje. Ukrainos pareigūnai šios veiksmus apibūdina kaip atsakai daugiau nei 4 metus trunkančius bombardavimus. Nuo Rusijos raketų smūgis Turkijai, priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos, pareikalavo 6 žmonių gyvybių. Ukraina teigia, kad laivą atakavo 3 sparnuotosios raketos. Dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais. Tai įvyko po naujos didelės Rusijos atakos prieš Kyivą. Ukraina skelbė, kad į sostinę buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Žuvo žmogus, dar 16 buvo sužeisti. Smūgių taip pat sulaukė Zaporižė. Ten, pataikiusi gyvenamai namą, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 42 buvo sužeisti, tarp jų ir 8 vaikai. Grįžtame į Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Isodą kaltu vadinamoje čekiukų byloje. Jam skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Kadangi kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Marijampolėje nebus rengiami. Savivaldybė ir iki kadencijos pabaigos vadovaus tarybos paskirtas laikinasis meras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai tuo metu apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Klaipėdoje ir miesto prieigose šiandien prasidės karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Per pratybas bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki pat sekmadienio. Na, paaugliai vėl įsivelia į pavojingą situaciją vienas kitą žalodami. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose praėjusią naktį 16-metis vaikinas, neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu, netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendramžį. Apie tai pranešė policijos departamentas. Pradėtas aplinkybių aiškinimasis.
0: Prognozė pristato
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės perkūnija. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1908 birželio naktį Bezdonių geležinkelio stotelėje grupė Lenkų nacionalistų vadovaujamų Juzefo Pilsudskio sustabdė traukinį, kuriuo buvo vežami Rusijos caro iždo pinigai. Ir tada jie pagrobė 200 tūkstančių rublių. Dabar tai prilygsta maždaug 4 milijonams dolerių. Pinigai turėjo būti skirti tramvajaus linijai Vilniuje tiesti. Bet atiteko Lenkų pogrindžiui. Nors grupę sudarė 20 žmonių ir kai kurie jų buvo tardomi, išdavikų neatsirado. Įdomu tai, kad po 11 metų nuo incidento Pilsudskis tapo Lenkijos valstybės galva, o 3 tos grupuotės nariai – ministrais.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didysis Džordžas – tai buvo vadinamas didžiausias 7 metus gyvenęs šuo. Nuo nosies iki pat uodegos šuns ilgis siekė 2 metrus 20 centimetrų. Būtent šis skaičius jam ir garantavo pasaulio rekordą bei apsilankimus Oprah Winfrey Show ir ABC laidoje Good Morning America. Šuns veislė buvo dogas. Jis gyveno Jungtinėse valstijose, Tenesio valstijoje ir turėjo specialiai jam skirtą karališko dydžio čiužinį, ant kurio didysis Džordžas miegodavo, nes netilpdavo į lovą su savo šeimininkais.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pasiūlė įšventinti į riterių savo tėvą Stanley. Tai papiktino opozicinę leiboristų partiją. Laikraštis The Times pranešė, kad buvęs konservatorių lyderis, kuris iš ministro pirmininko posto pastraukė 2022 rugsėjį, įtraukė tėvą į savo atsistatydinimo progą apdovanojimo asmenų sąrašą. Į Lordų rūmus buvęs ministras pirmininkas 2020-aisiais taip pat paskyrė savo jaunesnįjį brolį Džo. Sąrašas kelia politinį galvos skausmą ministrui pirmininkui Riši Sunakui, kuris turi pasirašyti savo pirmtako pateiktas prieštaringai vertinamas kandidatūras ir bando išlaikyti savo pusėje Johnsono sąjungininkus. Jo tėvo nominacija būtų kontroversiška dar ir dėl kaltinimų seksualiai priegabiavus prie dviejų moterų ir smurtavus prieš buvusią žmoną, tai yra Boriso Johnsono motina. Vyresnysis Johnsonas neigia kaip nors prasikaltęs. Per 2016 metų referendumą dėl Brexito Stanley Johnsonas, buvęs Europos parlamento narys, balsavo už Jungtinės karalystės pasilikimą Europos Sąjungoje. Borisas tuo metu vadovavo kampanijai už išstojimą. Vėliau vyresnysis Johnsonas išreiškė paramą Brexitui ir buvo apkaltintas veidmainyste, kai 2022-aisiais gavo Prancūzijos pilietybę.
2: Čia Easy FM.

0: Dėmesį į naujausias 9 valandos žinios per žinių radiją. Aš Tomas Loiba. Žinios parinktos pagal naujienų agentūrų BNS ir Elta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos valdymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė padėtį. Vienas iš svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos skelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusią atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovė sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipėsi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Amerika teigia atakavusi karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkės regione. Kuveitas pranešė numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreinė skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa didėja ir Hormūzo sąsiūryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių karių. Amerikai artimuosius rytus siunčia ir papildomus naikintuvus. Na, o pasaulio rinkos reaguoja į atsinaujinusią įtampą tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Šįryt Brent naftos kaina pakilo virš 90 dolerių už barelį, aukščiausia nuo birželio mėnesio. Analitikai spėja, kad ilgai išliekančios aukštos naftos kainos gali vėl skatinti infliaciją ir stabdyti ekonomikos augimą. Rusijos sostinės meras šįryt pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS šįryt pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų į ligoninę paguldyti 6 žmonės, tarp jų ir 3 užsieniečiai. Nuo Rusijos raketų smūgis Turkijai priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos pareikalavo net 6 žmonių gyvybių. Ukraina teigia, kad laivą atakavo 3 sparnuotosios raketos, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais. Tai įvyko po naujos didelės Rusijos atakos prieš Kyjivą. Ukraina skelbė, kad į sostinę buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Žuvo žmogus, dar 16 buvo sužeisti. Smūgių praėjusią naktį sulaukė ir Zaporižė. Ten pataikiusi gyvenamai namą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 42 sužeisti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT teigia, kad Rusijai nepasiekiant norimų rezultatų kare Ukrainoje, Kremlius gali ieškoti naujų būdų stiprinti savo pozicijas. Pasak ministro, galimais taikiniais Maskva gali laikyti Baltijos šalis ar Lenkiją. Jis teigia, kad Rusijai svarbu sukelti naują įtampą ir išbandyti NATO reakciją. Nuo prezidentas Nausėda taip pat patvirtino, kad Lietuva turi žvalgybinės informacijos apie galimas Rusijos provokacijas. Kalbama apie galimus išpolius prieš kritinį infrastruktūrą. Lietuva, reaguodama į grėsmes, stiprina energetikos ir susisiekimo apsaugą bei koordinuoja veiksmus su sąjungininkais. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau likdavo šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas – tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymosi, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir neką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną? Kaip prabilti apie tai, kuo tikime? Ką sakyti? Ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities? Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diena Urbone, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Premjeras šaukia pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Paskirtas laikinasis Marijampolės meras. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Tęsiantis šiukšlių krizai po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Anksčiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, jog šiandien turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Ja paskelbus atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Vyriausiai rinkimo komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodaus įgaliojimus laikinai mero pareigas į socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Tumelis šias pareigas eis iki kitame atvykstančių savivaldos rinkimų. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės merą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Šis teismas paskelbė, kad Isoda suklastojo išlaidų suvestinės ir ataskaitas, juose nurodė tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas degalų, telefono bei interneto ryšio išlaidas. Taip meras įgijo beveik 500 000 eurų vertės turtą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 2 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 9,5 neteisėtų migrantų. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo. Apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira sako, kad tiesiog teks kitaip organizuoti darbą ir turėti dar daugiau išvykų iš Vilniaus. Sinkevičius nėra pirmasis premjeras gyvenantis bute. Premjeru buvęs Andrius Kubilius, kurį laiko gyveno daugiabučiame name Vilniuje Mildos gatvėje. Pirmuosius 2 kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijos krovininiam laivui gabenusiam grūdus žuvo 6 žmonės, o dar 4 dingo. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskva surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Rusija paleido 3 sparnuotasias raketas į laivą, kai šis paliko kovos zoną su grūdų kroviniu. Įgulą sudarė Sirijos ir Indijos piliečiai, laivas buvo atakuotas netoli Odesos, kai išplaukė iš uosto. Vakarų Ispanijoje sugrivus fontanui, ant kurio lipo švenčianti žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti, žuvusiam paaugliui 13 metų. Nelaimė įvyko, kai šalis šventė pergalę pasaulio futbolo čempionate, kur Ispanijos rinktinė 1-0 nugalėjo Argentiną. Pietų Prancūzijoje sparčiai plintantis miško gaisras privertė evakuoti 10 namų, su liepsnomis kovoja daugiau nei 600 ugniagesių, vandenį lyja lėktuvai. Po kelias dienas tvyrusio didelio karščio gaisras kilo Varo regione prie Viduržemio jūros, jį pakurstė stiprus vėjas ir išsausėjusi augmenyje. Pietų Prancūzija patiria dar vieną karščio bangą šeštadienį, kai kur Varo regione temperatūra viršio 40 laipsnių. Karštis tęsis ir šiandien.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės perkūnija. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
5: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
6: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyventi.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: žinios.
1: ES mažėja parama naujoms sankcijoms Rusijai. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo paauglys. Vilnius ruošiasi liūčiai, grinda telkia pajėgas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT radijui sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8000 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru. Tačiau, pasak Kauno, šiemet planuojama priimti apie 5000 jaunuolių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai tarnybą atlikusiam ir labai gerai vertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama 9000 eurų. ES labai sumažėjo parama naujoms ekonominėms sankcijoms Rusijai. Valstybės narės atsisako remti priemonės, galinčias pakenkti jų pagrindinėms įmonėms, rašo Financial Times. Anot šaltinių, Atėnai atsisako paremti naujų sankcijų paketą, jei Graikijai nebus leista toliau vežti Rusijos suskystintas gamtinės dujas į trečiasias šalis. Matai padarytų didelių nuostolių įtakingo laivybos magnato verslui. Portugalija ir Vokietija reikalauja panaikinti žuvų importo iš Rusijos draudimą, nes joms reikia remti savo žuvų perdirbimo pramonę. Prancūzija ir Italija pasisako už draudimo išduoti vizas kare dalyvavusiems Rusijos kariškiams sušvelninimą. 21-asis sankcijų paketas atidėliojimas Ukrainai sustiprino smogius į karinius ir pramoninius objektus Rusijoje. Po drono atakos netoli Maskvos užsidegė naftos saugykla Podolske ir sandėlis Domodedove. Maskvos srities gyventojai praėjusią naktį pranešė apie daugybę sprogimų ir gaisrų. Domodedovo ligoninė pranešė, kad bent 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl sprogus minai patirtų sužalojimų, tačiau tiesiogiai nenurodė, kas juos sužydė. Rusijos gynybos ministerija teigia per naktį numušusi beveik 400 Ukrainos dronų. Jungtinės karalystės ministro pirmininku šiandien oficialiai tampa Andis Bernamas. Tai jau 7-asis šalies premjeras per pastarąjį dešimtmetį. Bernamas pareigas perima iš nepopuliaraus Kiro Starmerio. 56 metų naujasis premjeras šiandien turėtų pasakyti savo pirmąją kalbą. Šiandien taip pat laukiama pranešimo apie paskirimus į aukščiausius ministrų kabineto postus. O visų akis krypsta į tai, kas pakeis Rachel Reeves išduos sekretoriaus poste. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantys žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti, žuvusiam paaugliui 13 metų. Nelaimė įvyko, kai šalis šventė pergalę pasaulio futbolo čempionate, kur Ispanijos rinktinė 1-0 nugalėjo Argentiną. Prie laimėtą pasaulio futbolo čempionų titulą šventusios Ispanijos rinktinės mėgino prisišlieti ir jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, o FIFA vadovas Žanis Infantinas primiktinai bandė nuvesti jį į šalį. Ispanijos komandos kapitonui Rodri pasaulio čempionų taurėje įteikė Trumpas ir Infantinas. Po to Trumpas persimetė keletų žodžių su Ispanijos žaidėjais, kurie rodėsi nekantravo pakelti taurę, tačiau nenorėjo to daryti, kol su jais buvo prezidentas. Galiausiai jis pasitraukė į šoną, tačiau vis tiek pozavo pačiame dešiniajame nugalėtojų nuotraukos krašte. Sinoptikams prognozuojant gausų lietų, Vilniaus savivaldybės įmonė Grinda skelbia sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ir kitus trikdžius. Pasak Grindos prognozuojama, kad šiandien sostinėje kvadratinį metrą žemės gali iškristi apie 15-20 litrų vandens. Pastebėjus ar susidūrus su avarinė situacija, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
2: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt. Wait till you're announced.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Atspėti Donaldo Trumpo Twitter paskyros slaptažodį prireikė 5 bandymų. Kibernetinio saugumo ekspertas iš Nyderlandų sugebėjo vos 5 bandymų atspėti Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo Twitter paskyros slaptažodį. Nors Baltieji rūmai neigia, ekspertas teigia, kad paskyra nebuvo apsaugota 2 veiksnių autentifikavimo priemonėmis. Dėl to su šiuo slaptažodžiu buvo įgyta galimybė sukelti pasaulinio lygio suirutę. Įdomu, kad pirmasis Trumpo slaptažodžio spėjimas įvyko 2016 metais. Tada IT sistemų saugumo tyrėjas Viktoras Dževersas Trumpo Twitter slaptažodį aptiko 2012 metais iš LinkedIn pavogtos informacijos bazėje. Jo slaptažodis buvo You're Fired. Tai yra frazė, kurią Trumpas pagarsėjo televizijos realybės šou The Apprentice.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos krepšinio istorija tarpukariu prasidėjo skaudžiais pralaimėjimais tarptautinėse varžybose. Tačiau po keleto nesėkmingų varžybų su kaimynų Latvių ir Estų komandomis lietuviai sukėlė tikrą sensaciją antrajame Europos čempionate Rygoje 1937 metais. Pirmosios varžybos turėjo vykti tarp Lietuvos ir čempionato favoritės Italijos rinktinių. Visi buvo įsitikinę, kad mažutė Lietuva prieš milžinę Italiją kris kaip rudens lapas šalnos pakastas. Taip vis dėlto neatsitiko, spauda rašė. Visi žiūrovai buvo staiga nustebinti netikėtų lietuvių pasipriešinimu ir pasirodžiusių vyravimu. Minė tiesiog jaudinosi matydama, kaip italų milžinai, net lygi 2 metrų aukščio vyrai, silpsta nuo lietuvių gynimo. Pergalė buvo iškovota garbingai, be jokio priekaišto 22-20. Kad pergalė nebuvo atsitiktiniai, parodė ir kitos varžybos. Lietuviai laimėjo visas 5 čempionato rungtynes, o finale vėl susitiko su italais. Tai buvo dramatiška kova. Paskutinė minutė, kai rezultatas buvo 24-23 Lietuvos naudai, italai dar turėjo progą rezultatą išlyginti, bet 3 kartus mestas italo baudos metimas nepavyko. Latvių spauda rašė, cituoju, baigmės susitikimas buvo vertas meisterio vardo žaidimo. Tai pasiekimas, kuriuo gali didžiuotis tik Lietuva.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dešimtyje savivaldybių bus teikiamos gyvos bankų paslaugos. Vengrijos premjeras į prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę. Kino sukurtas modelis sukrėtė amerikiečių dirbtinio intelekto sektorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms dešimtyje šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nė vieno banko skyriaus. Tai planuojama daryti Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Tai po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pranešė Lietuvos bankas. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Praėjusią savaitę jis teigė, kad situacija eskalavusis, su jie nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad situacijos suvaldymo planas jau parengtas, jis bus aptariamas šiandien susitikime. Kartu jis pabrėžė, kad ekstremalios situacijos paskelbimas leistų efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030 metų, o smulkiajam verslui terminų kol kas nėra. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos duomenimis pagal išmetamos tekstilės kiekį mūsų šalis gerokai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba 18 kg vienam gyventojui. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijos krovininiam laivui gabenusiam grūdus žuvo 6 žmonės, dar 4 dingo. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskva surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Rusija paleido 3 sparnuotasias raketas į laivą, kai šis paliko kovos zoną su grūdų kroviniu. Įgulą sudarė Sirijos ir Indijos piliečiai, laivas buvo atakuotas netoli Odesos, kai išplaukė iš uosto. Vengrijos premjeras į šalies prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę Judith Polgar. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento nušalinimą. Jis yra Viktoro Orbano sąjungininkas. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras su 49 metų Polgar žada susitikti šiandien. Ji yra daugkartinė šachmato olimpiados aukso medalininkė. Iš varžybų pasitraukė daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau ir toliau aktyviai propaguoja šį žaidimą. Dalyvaudama savo fondo veikloje, ji taip pat remia švietimą ir lygias galimybės. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų. Kinijos startuolio išleistas naujas dirbtinio intelekto modelis Kimi K3 sukėlė diskusiją dėl Kinijos ir Jungtinių valstijų varžymosi siekiant dominavimo dirbtinio intelekto srityje. Programa buvo išleista ketvirtadienį ir per kelias valandas užėmė pirmąją vietą plačiai stebimame dirbtinio intelekto kodavimo įrankių reitinge Arena. Tai pirmas kartas, kai kiniškas modelis užėmė pirmąją vietą. Silicio slėnio ir Wall Street'o investuotojai nerimauja, kad jei Kinija sugebės sukurti tokį pat gerą dirbtinį intelektą kaip amerikiečiai, Jungtinių valstijų įmonės nebegalės prašyti tokių didelių kainų už savo produktus. Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas sulaikytasis. Policija naktį gavo moters pranešimą, kad jos automobiliu savavališkai pasišalino vyras. Jį policija sulaikė ryte, bet kadangi šis priešinosi, buvo panaudoti antrankiai, o šie užstrigo. Atvykę ugniagesiai antrankius nupjovė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Jūs klausotės Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per Džeimso Bondo aukcioną surinkta rekordinė suma. Londone 2022 rudenį surengus filmų herojų superšnipo Džeimso Bondo atributikos, tai yra Aston Martin automobilių kostiumų ir rankinio laikrodžio aukcioną, labdarai surinkta beveik 7 milijonai svarų sterlingų arba beveik 8 milijonai eurų. Tai daugiau ne per visus praėjusius garsiojo 007 aukcionus kartu sudėjus. Į aukciono katalogą buvo įtraukti objektai iš visų 25 sagos filmų. Čia buvo galima įsigyti filmų dekoracijų, plakatų, kolekcionieriams skirtų daiktų ir suvenyrų. Taip pat transporto priemonių, laikrodžių ar kostiumų. Per aukcionus surinktos lėšos bus skirtos įvairioms labdaros organizacijoms.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmame amžyje valdęs Danijos karalius buvo pramintas mėlyndančiu, visai kaip šiais laikais naudojama technologija Bluetooth. Jos pavadinimas 1997-aisiais ir kilo iš Haroldo mėlyndančio pravardės. Įdomu, kad technologijos simbolis yra sudarytas iš dviejų runų, reiškiančių karaliaus inicialus HB arba Harold Bluetooth. Haroldui mėlyndančiui priskiriami Danijos vienijimo nuopelnai. Taip kaip jis sujungė Danijos žemes, taip Bluetooth sujungė išmaniuosius įrenginius. Manoma, kad karalius mėlyndančiu pramintas dėl to, kad jo dantys buvo sugedę ir priminė mėlyna spalva.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: you know.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje. Litexpo teritorijoje norima pastatyti kino studiją. Bahreinas ir Kuveitas pranešė apie Irano atakas. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšininkavimu įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai buvo nuimta apykoje. Tai portalui 15 min patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste be apykojas buvo pastebėtas Skvernelis. Tiesa, portalui nepavyko nustatyti, ar skaitytojo minėtas asmuo iš tiesų yra Saulius Skvernelis. Pasirašytas susitarimas dėl Vilniaus kino studijos projekto, jis planuojamas konferencijų centro Litexpo teritorijoje, jį išvystyti numatoma iki 2030-ųjų. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kino asociacija. Jos direktorius Romanas Matulis sako, kad galimybėmis daugiau filmuoti Lietuvoje domisi pasaulinės platformos. Tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros, darbas smarkiai priklauso nuo sezoniškumo, nes nėra uždarų erdvių. Numatoma, kad kino studija Vilniuje sudarytų 4 ar 5 paviljonai, kurie būtų 18 metrų aukščio, taip pat galėtų būti siūlomos ir mažesnės erdvės. Kūrybinės industrijos sukuria apie 4% šalies BVP. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Tai planuojama daryti Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono Kazlų Rūdos Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Taip po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pranešė Lietuvos bankas. Banko skyriaus nėra ir Neringoje, kur gyvena daugiau nei 5000 žmonių, bet Lietuvos banko vertinimo atsižvelgiant į šios savivaldybės specifiką ir gyventojų skaičių banko skyriaus šiuo metu čia nereikia. Bahreinas ir Kuveitas šiandien pranešė atrėmę Irano atakas, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Paliaubos iš esmės žlugo Iranui pradėjus pulti laivus, plaukiančius Hormūzo sąsiauryje maršrutu palei Omaną. Teheranas siekė priversti juos naudotis Irano vandenimis. Jungtinės valstijos į tai reagavo puldamos Iraną, o šis atsakė smūgiais į Persijos įlankos ir kitas arabų šalis. Bahreine dislokuotas Jungtinių valstijų penktasis laivynas, šalis teigė, kad jos oro gynyba perėmė ir sunaikino kelis taikinius ore. O Kuveito kariuomenė pranešė apie siaubingą Irano agresiją. Paryžius ir Berlynas nori iki rugsėjo mėnesio parengti bendrą veiksmų planą skirtą kovoti su nesažininga Kinijos prekybos praktika. Apie šią iniciatyvą skelbė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Anot ekspertų, vis didėjantis Kinijos eksportas remiasi dosniomis valstybės subsidijomis, taip pat nuvertinta valiuta, dėl kurios Kinijos produktai tampa pigesni. Prancūzija jau seniai ragina laikytis griežtesnio požiūrio, bet Vokietija, kurios įmonės yra labiau investavusios į Kiniją, laikosi atsargesnės pozicijos. Savaitgalį vykusi režisieriaus Kristoferio Nolano filmo Odisėja premjera buvo sėkmingiausia per visą jo karjerą. Skaičiuojama, kad per pirmąjį savaitgalį šis epinis filmas pasaulyje surinko 260 milijonų dolerių. Tai viršyje kitų Nolano filmų Tamsaus riterio sugrįžimas ir Tamsaus riteris debiutų rezultatus. Tokie rezultatai laikomi ypač įspūdingais, mat filmui Odisėja Jungtinėse valstijose yra suteiktas reitingas R, o tai reiškia, kad jau nei 17 metų žiūrovai į seansus įleidžiami tik jei juos lydi suaugusysis. Filmas Odisėja sukurtas pagal to paties pavadinimo Homero epą apie graikų didvyrį Odisėją, kuris po Trojos karo leidžiasi į ilgą ir pavojingą kelionę namo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: su Easy FM diena lengvesnė.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Your Majesty.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Giuseppe Gasparas Mezzofantis, Romos kardinolas, gyvenęs 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje, pagarsėjo kaip hiperpoliglotas. Skaičiuojama, kad kardinolas mokėjo 39 kalbas, 29 kalbėjo laisvai ir dar 50 skirtingų kalbų dialektų. Kalbų dvasininkas mokėsi pirmiausia tam, kad galėtų išklausyti svetimšalių išpažinčių. Mezzofantis niekada nebuvo išvykęs iš gimtosios Italijos.
3: FM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kokiomis kasdienėmis veiklomis užsiimant kyla didžiausia tikimybė mirti? Yra sugalvotas matavimo vienetas mikromortas, kuris įvertina tikimybę mirti užsiimant tam tikrą veiklą. Jei veiklos pavojingumas yra vienas mikromortas, tai reiškia, kad tikimybė jokia užsiimanti žmogus mirs yra viena iš milijono. Mikromortas apskaičiuojamas pagal statistinius nuo kažkokios veiklos mirusių žmonių duomenis tam tikram gyventojų skaičiui per tam tikrą laiką. Todėl jis skiriasi priklausomai ir nuo gyvenamosios vietos, ir nuo tam tikros gyventojų grupės arba tam tikros veiklos. Pavyzdžiui, žmogui gyvenančiam Lietuvoje mirti Evereste yra nulinė, nes Lietuvoje nėra Everesto. Tarkime, vidutinė tikimybė, kad lietuvis mirs transporto įvykyje, remiantis praėjusių metų duomenimis, yra beveik 77,5 mikromorto per metus, o kad mirs apsinuodijęs alkoholiu apie 48,5 mikromorto per metus. Tikimybė mirti eismo įvykyje, jeigu jūs einate pėsčiomis, yra apie 22 mikromortus per metus.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: žinios.
1: Ant dviejų Ukrainos miestų rusai numetė valdomas aviacijos bombas. Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje leista išvykti į užsienį. Vengrijos premjeras į prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusai šiandien numetė valdomas aviacijos bombas ant Pavlogrado ir Zaporižios. Per šiuos smūgius žuvo 3 žmonės ir 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Jie teigia, kad iki šiol valdomos aviacijos bombos kėlė grėsmę žmonėms netoli fronto. Pavlogradas gyveno puolamas raketų ir dronų šachet, bet valdomų aviacijos bombų smūgių išvengė. Dabar priešas modernizuoja šias bombas ir jomis smogė giliau regione. Europos Sąjungoje labai sumažėjo parama naujoms ekonominėms sankcijoms Rusijai. Valstybės narės atsisako remti priemonės, galinčias pakenkti jų pagrindinėms įmonėms, rašosi Financial Times. Anot šaltinių, Atėnai atsisako paremti naujų sankcijų paketą, jei Graikijai nebus leista toliau vežti Rusijos suskystintas gamtines dujas į trečiąsias šalis. Matai padarytų didelių nuostolių įtakingo laivybos magnato verslui. Portugalija ir Vokietija reikalauja panaikinti žuvų importo iš Rusijos draudimą, nes joms reikia remti savo žuvų perdirbimo pramonę. Prancūzija ir Italija pasisako už draudimo išduoti vizas kare dalyvavusiems Rusijos kariškiams sušvelninimą. 21-asis sankcijų paketas atidėliojamas Ukrainai sustiprino smogius į karinius ir pramoninius objektus Rusijoje. Korupcijai tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško, jame buvo teigiama, kad Nisos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojės. Nešioti apykoje jis įpareigotas nuo Liepos. Šį sprendimą politikas apskundė. Skvernelis teigė, kad apykoje jam uždėta formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Vengrijos premjeras iš šalies prezidentu siūlo buvusią šachmatų čempionę Judit Polgar. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento nušalinimą. Jis yra Viktoro Orbano sąjungininkas. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras su 49 Polgar žada susitikti dar šiandien. Ji yra daugkartinė šachmatų olimpiados aukso medalininkė. Iš varžybų pasitraukė daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau ir toliau aktyviai propaguoja šį sportą. Dalyvaudama savo fondo veikloje, ji taip pat remia švietimą ir lygias galimybės. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų. Jungtinės karalystės ministro pirmininku šiandien oficialiai tampa Andis Bernamas. Tai jau 7-asis šalies premjeras per pastarąjį dešimtmetį. Bernamas pareigas perima iš nepopuliaraus Kiro Starmerio. 56 metų naujasis premjeras šiandien turėtų pasakyti savo pirmąją kalbą. Šiandien taip pat laukiama pranešimo apie paskirimus į aukščiausius ministrų kabineto postus, o visų akis krypsta tai, kas pakeis Rachel Reeves iždo sekretoriaus poste. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantys žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti, žuvusiam paaugliui 13 metų. Nelaimė įvyko, kai šalis šventė pergalę pasaulio futbolo čempionate, kur Ispanijos rinktinė 1-0 nugalėjo Argentiną.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktyje, o paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliu jos maitinasi žuvimi ir kriliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nekarto nesustodami palesti, atsigerti ir palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje keturiais ratais varomas automobilis su vidaus degimo varikliu buvo olandiškas Spyker 60 HP, pristatytas dar 1903 metais. Šis brolių Jakobuso ir Henriko Jano Spykerių sukonstruotas modelis tapo istoriniu lūžiu ne tik dėl unikalios pavaros sistemos, bet ir dėl to, kad jame pirmą kartą automobilių pramonėje buvo panaudotas 6 cilindrų variklis bei stabdžiai visiems keturiems ratams. Nors Spyker 60 HP buvo kuriamas kaip lenktyninis automobilis, jis padėjo pamatus mechaniniai 4x4 technologijai, kurią šiandien matome moderniuose visureigiuose.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje leista išvykti į užsienį. Vilniuje norima įrengti kino studiją. Ant dviejų Ukrainos miestų rusai numetė valdomas aviacinės bombas. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Korupcija įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje, politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojas. Nešioti apykoje Skvernelis įpareigotas nuo Liepos šį sprendimą. Politikas apskundė. Jis teigia, kad apykoje jam uždėta formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisės saugos nurodymus. Bankai žada teikti gyvas paslaugas klientams 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovas Vaidas Ciba sako, kad tokių paslaugų modelis ir klientų aptarnavimo laikas priklausys nuo vietos poreikių. Anot jo didžiausias krūvis čia teks bankui Svedbank, nes jis turi daugiausiai klientų regionuose. Pasak jo, šalyje liks tik viena Neringos savivaldybė, kurioje nebus banko skyriaus ar jo paslaugų. Pasirašytas susitarimas dėl Vilniaus kino studijos projekto, jis planuojamas konferencijų centro Litexpo teritorijoje, jį išvystyti numatoma iki 2030-ųjų. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kino asociacija. Jos direktorius Romanas Matulis sako, kad galimybėmis daugiau filmuoti Lietuvoje domisi pasaulinės platformos. Tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros, darbas markiai priklauso nuo sezoniškumo, nes nėra uždarų erdvių. Numatoma, kad kino studija Vilniuje sudarytų 4 ar 5 paviljonai, kurie būtų 18 metrų aukščio. Taip pat galėtų būti siūlomos ir mažesnės erdvės. Kūrybinės industrijos sukuria apie 4% šalies BVP. Rusai šiandien numetė valdomas aviacinės bombas ant Pavlogrado ir Zaporyžiaus. Per šiuos smūgius žuvo 3 žmonės ir 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Jie teigia, kad iki šiol valdomos aviacinės bombos kėlė grėsmę žmonėms netoli fronto. Pavlogradas gyveno puolamas raketų ir dronų šahed, bet valdomo aviacinių bombų smūgių išvengė. Dabar priešas modernizuoja šias bombas ir jomis smogė giliau regione, praneša ukrainiečiai. Bahreinas ir Kuveitas šiandien pranešė atrėmė Irano atakas, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Paliaubos iš esmės žlugo, Iranui pradėjus pulti laivus plaukiančius Hormūzo sąsiauryje maršrutu palei Omaną. Teheranas siekė priversti juos naudotis Irano vandenimis. Jungtinės valstijos į tai reagavo puldamos Iraną, o šis atsakė smūgiais į Persijos įlankos ir kitas arabų šalis. Bahreine dislokuotas Jungtinių valstijų 5-asis laivynas. Šalis teigė, kad jos oro gynybą perėmė ir sunaikino kelis taikinius ore, o Kuveito kariuomenė pranešė apie siaubingą Irano agresiją. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira sako, kad tiesiog teks kitaip organizuoti darbą ir turėti dar daugiau išvykų iš Vilniaus. Mindaugas Sinkevičius nėra pirmasis premjeras gyvenantis bute. Premjeru buvęs Andrius Kubilius, kurį laiką gyveno daugiabučiame name Vilniuje Mildos gatvėje. Pirmuosius 2 kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Moldbook iš pirmo žvilgsnio primena tradicinę diskusijų erdvę, tačiau ji turi esminį skirtumą. Šiame socialinėme tinkle bendrauja ne žmonės, o dirbtinio intelekto agentai. Verslininko Mato Šlikto sukurta platforma savo stiliumi atkartoja Reddit formatą, tačiau jos durys atviros tik verifikuotiems botams, dažniausiai naudojantiems OpenClaw technologiją. Nors Moldbook tinklas veiklą pradėjo tik šių metų sausį, jo statistika jau dabar įspūdinga. Čia užfiksuota daugiau nei 1,5 milijono sąveikų, daugiau nei 136 tūkstančiai publikacijų bei per 631 tūkstantį komentarų. Skaitmeninių gyventojų pokalbį apima viską. Nuo praktinių rekomendacijų iki bandymų suformuoti dirbtiniu intelektu pagrįstus dvasinius judėjimus ar religijas.
2: Čia Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios.
2: Žinios.
3: Vilniaus katedroje planuojamas valdovų panteonas. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Šios ir kitos naujienos dabar įsamiau. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Jis būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų vientisą katedros ir jos požemių įprasminimo viziją. Bus siekiama įamžinti ir tuos, kurių kapai ar palaikai iki šiol nėra surasti ar identifikuoti, tačiau palaidojimo faktas yra žinomas arba ateityje galėtų būti patvirtintas mokslininkas. Tyrimais. Priminsime, praėjusią savaitę vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros mokslinių tyrimų planui, kuriuo siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Klaipėdos miesterijo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarsoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Susitikę Karoliniškių Lazdynų gyventojai telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Karoliniškių simboliu vadinta kosminė aikštelė vaikų darželėje sukūrė architektas Viktoras Holinas. Bet 2013 metais darželio vadovybė nusprendė aikštelę nugriauti, nes ji nėra saugi vaikams su specialiai poreikiais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad naujoji aikštelė nebus identiška senajai. Planuojama šiuo laikiškai interpretuoti dalį jos spalvotų elementų ir taip įamžinti svarbų Karoliniškių istorijos fragmentą. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre, tam jau pritarė istorinės atminties komisija. Dėl atminimo ženklo įrengimo į savivaldybę kreipėsi Ryto krepšinio klubo aistruolių organizacija B Tribuna. Jų teigimu per 17 metų vienintelis Lietuvos krepšinio klubas iškovojo europinį titulą. Pagal projektą Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Jame būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona, nupiešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir organizuotų patys iniciatoriai. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029 metais. Šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas, jų vertė siekia daugiau kaip 12 milijonų eurų. Kaip skelbia Čiurlionio dailės muziejų, Žilinsko galerija yra didžiausias muziejaus ekspozicinis padalinys. Galerija iškilo 1989 metais, šiuo metu jį įtraukta į kultūros vertybių registrą. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vidūno alėjoje, taip pat Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Kauno modernizmo architektūra į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašyta 2023 rugsėjį.
2: Mano miesto žinios.
0: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.

0: ekstremali situacija dėl šiukšlių Vilniaus regione kol kas neskelbiama. Prie Madrido sparčiai plinta miško gaisras. Nolano filmo Odisėja premjera tapo sėkmingiausia per visą jo karjerą. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizė aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Ministrė tai pranešė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus surengto pasitarimo skirto atliekų tvarkymo krizėje aptarti. Anot aplinkos ministrės, dėl deginimo pajėgumų bus tariamasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, situacija bus stebima. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energės man yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Anot jo tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Prieš tai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras sutarė su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl 65% regiono atliekų rūšiavimo. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol neatstačius įprastosios veiklos. Po beveik 5 metų įkalinimo Baltarusijoje į laisvę išėjęs advokatas, rašytojas ir muzikantas Maksimas Nakas šiandien Vilniuje nukabino prie Baltarusijos ambasados kabėjusi plakatą su savo atvaizdu. Šis plakatas buvo tapęs solidarumo su politiniais kaliniais simboliu. Į jo nukabinimo renginį susirinko Znaką įkalinimo metu palaikę žmonės, diplomatai, Baltarusijos bendruomenės nariai. Taip pat dalyvavo Jungtinių valstijų ambasados ir Lietuvos advokatūros atstovai, kurie prieš 2 metus ir inicijavo plakato su Znako atvaizdu pakabinimą. Netoli Ispanijos sostinės Madrido praėjusią savaitę kilęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Jau išdegė plotas, kurio dydis kaip 36 tūkstančių futbolo aikščių. Vėjo kryptis iš pietvakarių dūmų debesų kol kas negina sostinės kryptimi, kur vakar naktį 100 tūkstančių žmonių šventė Ispanijos rinktinės pergalę pasaulio futbolo čempionate. Kadangi praėjusi žiema ir pavasaris, Ispanijoje buvo daug lietaus, tai labai paskatino žolės, krūmų ir pomiškio augimą. Ši degi biomasė dabar išdžiūvusi dėl vasaros karščių miškuose veikia tarsi parakas. Nuo rytojaus Ispanijoje laukiama naujos karščio bangos, temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių. Europos Sąjunga skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Bauda skirta už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimo AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą, bet to platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Tai yra didžiausia bauda, kada nors skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Socialinių tinklų platforma X praėjusiu metu gruodį gavo 120 milijonų eurų baudą, o gegužė Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą elektroninės prekybos milžiniai Temu. Savaitgalį įvykusi režisierius Kristoferio Nolano filmo Odisėja premjera buvo sėkmingiausia per visą jo karjerą. Skaičiuojama, kad per pirmąjį savaitgalį šis epinis filmas pasaulyje surinko 260 milijonų dolerių. Tai viršyje kitų Nolano filmų debiutų rezultatus. Tokie rezultatai laikomi ypač įspūdingais, mat filmui Odisėja Jungtinėse valstijose yra suteiktas reitingas R, o tai reiškia, kad jaunesni nei 17 metų žiūrovai į seansus leidžiami tik jei jos lydi suaugusysis. Filmas Odisėja sukurtas pagal to paties pavadinimo Homero epą apie graikų didvyrį Odisėją, kuris po Trojos karo leidžiasi į ilgą ir pavojingą kelionę namo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmonės visą laiką stengiasi maisto atsargas laikyti šaltai. Tūkstantis metų prieš mūsų erą turtingi kinai savo namų rūsiuose laikė ledo gabalus. Tačiau tik 1834 metais pavyko pirmą kartą dirbtinai pasigaminti šalčio. Tais metais Didžioji Britanija išdavė pirmąjį šaldytuvo patentą Londone gyvenančiam amerikiečiui Jacobui Perkinsui. Jis sukūrė įrenginį, kuris veikė tų pačių principų, kaip ir dabartiniai šaldytuvai. Kai šaldytuvas vidurvasarį pradėjo gaminti ledą, juos susižavėjęs Perkinso kolega, įsivyniojęs į skarelę ledo gabaliukų, važinėjo po Londoną demonstruodamas miesto gyventojams savo viršininko triumfą. Tačiau savo išradimo Perkinsas niekada nepateikė rinkai. Pirmąją komercinių požiūrių sėkmingą šaldymo mašiną 1873 metais pasiūlė vokiečių inžinierius Karlas von Lindas. Jis kaip šaltnešį panaudojo amoniaką.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Naujųjų medijų menas – tai bendras terminas apibūdinantis šių laikines meninės praktikas, eksperimentuojančias su naujomis technologijomis. Jis atsirado 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai menininkai pradėjo tyrinėti galimybės kurti meną iš vaizdo įrašų. Pirmieji su kompiuteriniu menu eksperimentavo mokslininkai ir inžinieriai. Ankstyvąją programinę įrangą jie kurdavo vizualinius modelius ir piešinius. Jau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo specialių kompiuterinių programų, skirtų iliustravimui ir kompiuteriniam modeliavimui. Nauji prietaisai, pavyzdžiui, planšetiniai kompiuteriai su išmaniaisiais rašikliais užtikrino menininkams mobilumą, o štai trimačiai spausdintuvai atvėrė naujas galimybės kurti skulptūras.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

I'd rather have somebody, have somebody, have somebody.

0: Ekstremali situacija dėl šiukšlių Vilniaus regione kol kas neskelbiama. Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoja, leista išvykti į užsienį. Ispanijoje ir Graikijoje karščio bangos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizė, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Ministrė tai pranešė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus surinkto pasitarimo skirto atliekų tvarkymo krizei aptarti. Anot aplinkos ministrės dėl deginimo pajėgumų bus tariamasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, situacija bus stebima. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energės man yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Prieš tai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras sutarė su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl 65% regiono atliekų rūšiavimo. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol net stačiusi prastos jos veiklos. Korupcijai tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoja, politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojas. Nešioti apykoje politikas įpareigotas nuo Liepos. Šį sprendimą jis apskundė. Po susitikimo su karaliumi Bekingemo rūmuose naujuoju Jungtinės karalystės premjeru šiandien tapo Endis Bernimas. Jis perėmė pareigas iš Kiro Starmerio. Sakydamas savo pirmąją kalbą premjero poste, Bernimas pažadėjo lūžio tašką savo šaliai bei daugiau galių regionams. 56 metų politikas yra jau 7-asis premjeras per pastaruosius 10 metų. Tarp skubiausių jo darbų bus vangi ekonomika ir nelegalūs migrantai. Vengrijos premjeras iš šalies prezidentų siūlo buvusią šachmatų čempionę Judit Polgar. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą, numatančią dabartinio prezidento nušalinimą. Jis yra Viktoro Orbano sąjungininkas. 49-erių Polgar yra daugkartinė šachmatų olimpiados aukso medalininkė. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų. Europos Sąjunga skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Bauda skirta už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Tai yra didžiausia bauda, kada nors skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Netoli Ispanijos sostinės Madrido praėjusią savaitę kilęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Jau išdegė plotas, kurio dydis kaip 36 tūkstančių futbolo aikščių. Vėjo kryptis iš pietvakarių dūmų debesų kol kas negina sostinės kryptimi, kur vakar naktį 100 tūkstančių žmonių šventė Ispanijos rinktinės pergalę pasaulio futbolo čempionate. Ispanija ruošiasi trečiajai šią vasarą karščio bangai, prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Sinoptikai spėja, nuo rytojaus gali būti pavojinga šalies pietrečiuose, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje. Itin karšta bus ir kitoje atostogų šalyje. Graikijoje fiksuojamas pirmasis didelis šios vasaros karštis. Temperatūros nuo savaitės pradžios didelėje šalies dalyje kils iki 41 laipsnių. Virtinė Graikijos didmiesčių nuo 9 iki 21 valandos atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas. Čia visų pirma laiką gali leisti žmonės, kurie namuose neturi oro kondicionierių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
5: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniaus katedroje planuojamas valdovų panteonas. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Šios ir kitos naujienos dabar įsameu. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Jis būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų vientisą katedros ir jos požemių įprasminimo viziją. Bus siekiama įamžinti ir tuos, kurių kapai ar palaikai iki šiol nėra surasti ar identifikuoti, tačiau palaidojimo faktas yra žinomas arba ateityje galėtų būti patvirtintas moksliniais tyrimais. Priminsime, praėjusią savaitę vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros mokslinių tyrimų planui, kuriuo siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarsoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Susitikę Karoliniškių Lazdynų gyventojai telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Karoliniškių simboliu vadinta kosminė aikštelė vaikų darželėje sukūrė architektas Viktoras Holinas. Bet 2013 metais darželio vadovybė nusprendė aikštelę nugriauti, nes ji nėra saugi vaikams su specialiai poreikiais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad naujoji aikštelė nebus identiška senajai. Planuojama šiuo laikiškai interpretuoti dalį jos spalvotų elementų ir taip įamžinti svarbų Karoliniškių istorijos fragmentą. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre, tam jau pritarė istorinės atminties komisija. Dėl atminimo ženklo įrengimo į savivaldybę kreipėsi Ryto krepšinio klubo aistruolių organizacija B Tribuna. Jų teigimu per 17 metų vienintelis Lietuvos krepšinio klubas iškovojo europinį titulą. Pagal projektą Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Jame būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona, nupiešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir organizuotų patys iniciatoriai. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029 metais. Šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas, jų vertė siekia daugiau kaip 12 milijonų eurų. Kaip skelbia Čiurlionio dailės muziejus, Žilinsko galerija yra didžiausias muziejaus ekspozicinis padalinys. Galerija iškilo 1989 metais, šiuo metu jį įtraukta į kultūros vertybių registrą. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vidūno alėjoje, taip pat Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Kauno modernizmo architektūra į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašyta 2023 rugsėjį.
1: Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų kriminalinių romanų autoriaus J.M. Dalglish trilerį Šeimos gydytoja. Daktarė Kelly gyvena atokioje, atšiauraus, bet įspūdingo grožio Škotijos saloje ir yra vienintelė gydytoja šioje vietovėje. Čia jie atsikraustė, slėpdama savo tragišką praeitį, apie kurią žino tik jos paauglė dukra Loren. Beje, Kelly yra vieniša mama, tad dukra jai visas pasaulis. Tačiau vieną dieną idilė baigėsi. Rūpinosi kiekvienu salos gyventoju, taigi žinau apie visas jų baimes, visas paslaptis, užtat jie apie manasės nenutuokia. Dėl savo dukros saugumo turiu užtikrinti, kad viskas taip ir liktų. Vis dėlto praeitis randa kelią atgal, vieną rytą gaunu nuorodą į tiesioginę transliaciją, ekrane mano dukra. Žydrose jos akise mirtinas išgastis, o iš tamsos pasigirsta balsas. Trys taisyklės. Per tris dienas nužudyk vieną savo pacientą, laikyk liežuvį už dantų, neleis, kad tave sugautų, jei nesilaikysi taisyklių, tavo dukra mirs. Citatos pabaiga. Autorius puikiai kuria slogę, įtampos kupina atmosferą, pasitelkdamas izoliuotos bendruomenės uždarumą, paslaptingą stebėtoją bei nuolatinę baimę, kad bet kuris neteisingas žingsnis gali kainuoti gyvybę. Gydytojos pastangos išlaikyti profesionalumą tuo pat metu desperatiškai ieškant būdų išgelbėti dukrą suteikia siužetui emocinio svorio ir tamsios psichologinės įtampos. Tai knyga apie ribines situacijas ir klausimą, kiek toli žmogus gali eiti, kad apsaugotų mylimą žmogų, taip pat apie tai, kokią kainą gali tekti sumokėti už sprendimus, priimtus užvaldžius baimiai. Šeimos gydytoja patiks skaitytojams, mėgstantiems niūrę atmosferą, sudėtingus moralinius pasirinkimus ir siužetą, kuriame iki pat pabaigos neaišku, kas iš tiesų yra aukos, o kas nusikalteliai. Kiekviena sekundė kova, kiekvienas pacientas – galimas taikinys, kiekvienas žingsnis – tiksinti bomba. Ar įmanoma pasirinkti tarp to, ką privalai padaryti, ir to, kas daro tave žmogumi? Nauja bestsellerio autoriaus knyga – tai kvapą gniaužiantis psichologinis trileris, pilnas įtampos, paslapčių ir netikėtų siužeto vingių. Knygą iš anglų kalbos vertė Mantas Barcas išleido leidykla Sofoklis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: lekiam į...
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien kartu pakeliauti pasikviečiau Domantą Razauską ir mes su juo ne į kažkokią tokią labai konkrečią vietą, o tiesiog prie ežeriuko
2: kaimuke. Pasibastysim.
1: Aha. Pagalvojau, o gal yra tokia vieta, kur jūs nuolat važiuojat prie to ežeriuko sodybą kažkokią tai turi?
2: Taip, yra tokia vieta ir nesulaukiu už kelių dienų ten jau ir pradingti, šalia Salako, prie Luodžio ežero.
1: Kur yra Salakas? Kas tai per...
2: Salakas yra šiaurės Lietuvoje, link Zarasų, važiuojant tokia įdomioje vietoje kryžkelė tarp Utenos, Zarasų ir Visagino. Vieno keiščiausių Lietuvos miestų Visagino, kurį būtinai vis laik važiuojam, nes reikia vietinę humaną nusiaupti ten. Keistų dalykų žmonės nenuperka, jie lieka, laukia mūsų vasaros, o šiaip tai yra ežerų kraštas, Zarasų kraštas praktiškai.
1: Aš dar prie tos humanos noriu sugrįžti. Aš pati neperku tuose vadinamuose labdarino.

0: žmonių, ten visi gaudo kažkokias akcijas ir ten paprastai viskas būna iššluota ir aš net nesivarginu. Aš apskritai tingiu labai po parduotuvės vaikščioti, aš užsakinėju krūvą drabužį ir paskui gražinu, negerai taip daryti ir netvaru, bet aš taip darau. O mažose miesteliuose ten yra unikalu, kad ten žmonės kaip sykis išperka tą, na, to, ko tu tikėtumės, kad jie dėvės, nešios, o keisčiausi dalykai jie tiesiog atėjini ir jie kabo. Tai mes ten, iš esmės, visa grupė esam nusipirkę tokius pasakiškai keistus, visokius japoniškus kimono, kažkokius keisčiausius halatus, tokių, nu, visiškas nesąmonės, tokias šizas, kur tu gali kaime nešiot, gali senoj panaudoti ir ten net nereikia kažko matuotis, ten ateini, pasižiūri, o 5 eurą įmu ir išeini. Tai tie tų mažų miestelių labdarinai jie visai kitokie, arba turgeliai, kokie aš labai mėgstu, kokį turgų pataikyti sekmadienį, sendaikčių kokį turgelį mažą miestelį, ten dedutės, tai dedukai ir babutės, labai, labai visokių keistų dalykų atsineša ir gali rast kartais nu, keistą drabužį, keistą daiktą, kur nu, Vilniuje be šansų tokį būtų surasti.
1: Ką esi tokia įsimintina nusipirkęs?
0: Oi, aš tai, nu, vat, apart paskutiniai, kas ateina į galvą, tai tie drabužiai, visokie keisti japoniški stilizuoti halatai ir lininiai ten kai kurie, kurios labai, labai smagu vasarą įsisiaust prie ežero. O mano draugai, bičiuliai, šeima, tai daugybė visokiausių daikčiukų ir nuo ten visokių keistų muzikos instrumentėlių, arba kai kada netgi ir visai padorių instrumentų, kuriuos kažkas parduoda, tiesiog jūs reikia susitvarkyti, susiremontuoti iki ten, nežinau, skrybelių, senovinių kolekcinių daiktų visokių, mano vienas draugas pypkės kolekcionuoja, tai irgi ten yra radęs labai, labai kažkokių spūdingų artefaktų, kur sakė, čia yra brangu ir tokių nieks nebedaro. Tai ten va tokių dalykų gali visokių. Nėra, kad aš apsėdęs tais dalykais. Tiesiog natūraliai tu važiuoji apsipirkti kažkur nuo ežero į kokį miestuką, į krautuvėlę arba į didesnį prekybcentrį ir pamatai, nu, šalia gatvės miestelio aikštėj vyksta. Labai cekava, kas ten vyksta, smalsu, nu, išlipi, eini žiūrėt ir žiūrėt ten. Va kažkokie dalykai guli, pasikalbi su vietiniais, iš kur čia, o čia iš ten ir iš ten sužinai daikto kelią, tai visai būna smagu.
1: Ar yra dar kur pakeliui, arba pakeliui prie ežeriuko, arba iš ežeriuko kažkur netoliese, kur vykstate kažko, nežinau, kažkokia tai bobutė, kažkokia tai kavinė, kažkas tai, kažkoks tai kalnas, kas tai bebūtų, ar vis dėlto tas Visagino labdarynas yra vienintelė vieta.
0: Ne, tai nu, su mano tais vykimais apskritai nėra taip paprasta pasakyti, nes aš nuolat keliauju ir su koncertais turbūt esu išmaišęs visą Lietuvą nuo mažiausių miestukų iki visų miestų, nežinau, net labai retai pasitaiko, vat, neseniai prieš kelias savaitės Dusetose grojau, tai nu, man buvo įspūdinga, nes nebuvau grojęs Dusetuose, tai labai retai pasitaiko, kad kažkokiam miestelį nebūčiau jau buvęs. Tai aš keliauju nuolat, bet dažniausiai tai yra kažkiek koncertiniai tikslai, kur tu važiuoji su tikslu, važiuoji garso patikrą, susitvarkai garsą, pabūni, ten jeigu yra laiko peini kažkur aplink miestuką, išsmauda jeigu vasarą ir grįžti atgal naktį. Bet va taip, kai važiuoja to stogau, tai mes nu, esam, pavyzdžiui, darę tokį turą aplink Lietuvą 8 dienų su bičiuliais, tik vyrukais, išsinomavom mikroautobusiuką ir važiavom aplink Lietuvą perimetru visų vengdami asfaltuotų kelių. Reiškia, vien tik tais žvirkeliais, kad pamatytumėm tai, kas paprastai nu, praspoksoma važiuojant autostradomis ar asfaltuotais keliais.
1: Čia tikriausiai, kas Google Maps vadinama vaizdingas kelias.
0: Taip, ir vaizdingas, ir nu, ten visiškai, visiškai keistas, keista kita Lietuva ir važiuoja su palapinėmis, su miegmaišiais, tokios pat 7 dienas pasidarai ir labai pamatai daugybę vietelių, vietų, kur tu paprastai nu, nenusuki, neturi laiko nusukti nuo kelio arba nu, specialiai nevažiuoji kažkur ten link Skuodo ar ten kur nors link Jurbarko į pakraštį ten 4-5 valandas nesibaladoji dėl kažkokios ten, dėl kažkokios ryškaus va, ten vietoje vietinių žinomo kalnelio ar dvarelio likučių ar kokios sinagogos. Nu, nedarai to, o tuo metu kaip tik vat visa tai buvo labai smagiai aplankyta, pamatyti.

0: matyta. Bet visada, jeigu važiuojam į kažkokį vieną konkretų regioną, ar atostogauti, ar tiesiog pas bičiulius draugus, aplankyti juos į sodybą, ar net jeigu yra laiko ir tarptų garso patikrų ir koncertų, tai stengiasi pasižiūrėti, kas čia yra aplinkui, kokių čia yra tų vietų, kur čia kas įsikūrė, tai va Dusetos, tai ten dailininkai Saukos, ten jau dailės galerijos, ten jau apskritai, tiesą sakant, jau tokie kultūros centriukai, nedidukai Antalepte, Dusetos, Salakas, Sentikių didžiulė bendruomenė, didžiulė Sentikių bažnyčia, aišku, ežerai, istorija įdomi ir taip toliau ir panašiai. Tai man netgi kapinės įdomios visą laiką, ypač senosios žydų kapinės, aš visą laiką kažkaip stengiuosi, jeigu tik yra laiko, apeiti, apžiūrėti, vat praeitą savaitgalį irgi buvom, apžiūrinėjom netoli Utenos, yra tokie katlėriai, ten apžiūrinėjom įvairias vietinės senas kapinaitės ir užtikom labai senas, visiškai netvarkytas, vienas labai senas kapinės, kur laidojimai nuo 19 amžiaus vidurio, ir praktiškai baigėsi 20 amžiaus vidury, tai jos visiškai apleistos, ten gali perskaityti, gali tik sulupa kai kurios tos užrašus, net nesulupa, tiesiog ten turi turbūt archeologai jau su savo metodikom perskaityti, kas ten užrašyta tam akmenį, nes jau neperskaitoma, kitapus keliuko žių partizanų kapai vietos, tai tokių vietelių jos labai įdomios, tai su draugais stengiamės jas apeiti, apžiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes tai darom kažkaip labai tikslingai ir sąmoningai, tai kažkaip netyčia nutinka, vat važiuoji į krautuvėlę ledų, arba, nežinau, kažką pasitikti ir prasuki, ir pravažiuoji, paprastai tas poilsis vis dėlto yra, pats mylimiausias yra gulėjimas ir nieko neveikimas ant liepto, ar su meškere rankose, ar gaminant maistą prie ugnies, tai čia tie mylimiausi buvimai, tokie, kur tu kažkokioj vienoj vietoj be civilizacinių kažkokių pagrindinių artefaktų, visų tų dalykų, pageidautina su labai silpnu internetu, kad nereiktų tau ten kažko nuolat čekinti socialinių tinklų, atsijungi bent kelias dienas, čia malonumas didžiulis, arba valtim išplaukį kelias dienas, ar baidare, tai...
1: Jūs paminėjot keliavimą su draugais, vyrų kompanijoje. Ir aš prisiminiau tokį dalyką. Skaičiau, kad šiais laikais vyrai, būtent vyrai, yra kaip niekada vieniši ir kad daug vyrų neturi draugų tiesiog. Kad, tikriausiai, aš manau, kad nutinka labai panašiai ir vyram ir moterim, ypatingai, kaip čia, senėjant, senstant, amžėjant. Taip, kad... Tu tikriausiai įsisuki į darbus, įsisuki į šeimininį gyvenimą, vaikų reikalai, norisi daugiau laiko gal ir ten su žmona arba vyru pabūti ir tada draugai jie kažkaip ištirpsta.
0: Dar būna su radikalėjai, nebesusišneki su pusė jaunystės draugų, ten susipyksti šitas dėl visokių politinių ten priežasčių ir taip toliau ir panašiai.
1: O dar kiek giminaičių reikia Facebook'e užblokuoti.
0: Oi, tai čia būtinai.
1: Tai va, bet jūs su vyriška draugų kompanija keliauja, tai yra reikalinga jūsų manimu?
0: Man tai tikrai taip. Man tikrai taip, aš gyvenu su dviem moterim, su žmona ir dukra, ir aš augau su mama be tėvo. Tai man tas yra labai svarbu. Aš labai, labai mėgstu atsijungti su vyriška kompanija. Mes turim tokį tūkstančio klubą, kur renkamės žaisti. Labai skirtingų profesijų, amžių žmonės, vyriausiam virš 60, aš ten turbūt jauniausias, ir muzikantai, ir mokslininkai, mes renkamės sodybose, kaimuose, gaminam maistą ir žaidžiam 1000 kortomis, toks yra neazartinis, ne iš pinigų žaidimas, labai smagus, ir blevizgojam absoliučiai, mes su vyrais renkamės tiesiog krepšinio aikštelėje susirinkti, pajokauti viens kitą, paraustinti, nežinau, kaip koks lietuviškas atitikmuo šito žodžio su bičiuliais, tai man tai labai svarbu, arba, nežinau, išplaukti, pažvejot su draugu, nors aš tikrai nesu joks užkietėjęs žvejys, bet mano aplinkoje tokių yra, tai yra malonumas, man tai yra kažkoks džiaugsmas, malonumas ir kažkaip, ne dėl to, kad tu ten leidi apie kažką savo daugiau kalbėti ir ten kažkaip ten pradedi baisingai keiktis ar kažkokias, o šiaip jau valdaisi atseit savo tam įprastam gyvenime. Ne, bet matyt, yra kažkoks poreikis, apie kurį gal aš net taip per daug sąmoningai niekad ir nemaščiau. O pabūt su draugu, kažkaip kartu visiškai jis nutolsta nuo savo buities, turbūt ką ir sakėt, nuo savo tos tų šeimų, tų savo kažkokių ten įsipareigojimų, paskolų, automobilių, darbų, nežinau, vadinamų karjerų, nutolsti, atsijungi, nežinau, išsverdi kavos ryte, pasišneki, pažvejoji.
1: Galėtų sakyti antrą pusę, bet kuris, bet kuriam galėtų sakyti, tai tu su manim pabūk, tai mes pasišnekėkim.
0: Mes to antrom pusėm.
1: Bet kažkas yra apie tai vyrišką kompaniją, vyrui ir, nu, nežinau, aš tikriausiai apie moterišką moterį galėčiau pasakyti. Bet...
0: Nu, turbūt yra, mano, turbūt, kad yra, ta prasme, turbūt statistiškai mes sunkiau rastumėm, yra tų žvejojančių moterų, aš pažįstu kelias, labai mėgstančiai žvejoti ir mano dukra, mano žmona, medžiotojo dukra irgi, tai yra tų tokių moterų, ko gero, irgi lygiai taip pat išeitum į mišką ir viskas panašiai būtų, bet vis tiek atsiranda kažkokių, nežinau, galbūt kažkokių įtampų, kažkokių temų, kuriomis tu kuklinėsi kalbėti, natūraliai šiek tiek kuklinėsi kalbėti moterų draugijoje, bendrijoje, net ir grupėje, tiesą sakant, vat mes kažkada bandėm muzikuodami pasikviesti kaip čia, pritariančiųjų vokališčių į repeticijas, nes mums reikėjo vienai programai. Nu, susikausto vyrai. Iš karto atsiranda kažkokie nutylėjimai. Ten, kur išsikeikdavo visais aukštais, ten, kur kažkas nepavyksta, jau nebe, jau susivaldo, nutyli. Ten, kur, nu, kažkokie tokie, ypač jeigu draugai seni, su kuriais turi daug tų vidinių juokelių, daug visokiausių intertekstų, kontekstų, kurie jūs lydi daug metų, jau nereikia niekam aiškinti, ten iš pusės jau intonacijos tą juoką pagauni, supranti, tai man tai yra begalinis toks džiaug atpažįstamumo kažko seno patikrinto, neliečiamo tokio švento jausmas, jis labai smagus yra. Ir jis yra kitoks, negu būti su šeima. Su šeima žinoma, kad reikia leisti laiką ir eiti kartu, ir veikti kartu, ir valgyti, daryti kartu, ir eiti į koncertus, į kino teatrus, ir keliauti kartu, ir taip toliau, ir panašiai, bet galiausiai, nu, paskui tu vis tiek nori kažkokio restarto su tais, vat, tais seniais savo draugais, kur turbūt ir žmonai nelabai įdomu su jais, su mūsų kompanijoje būtų. Nu, ką, atsiverstų knygą, sakytų, nu, durnėjus, nusišnekat nuolat kaip maži vaikai, savo nesąmonės toliau blevizgojat, tai kam jas, ta prasme, kankinti, tai eini su vyrais išplauki arba išvažiuoji ir pabūni, tai man tai tikrai svarbu, aš nežinau kaip kitiem, aš negaliu sakyti, man labai sunku kalbėti už visus vyrus ir kaip kokiam Jordanui Petersonui pradėjo dabar sakyti, kad čia vyrams trūksta čia kažko ir čia vyrai kažkokie nuvilti ir suminkštėja. Mano aplinkoje nesuminkštėja, nenuvilti, gal čia tiek nusiminę daugiau, nes bręsta, sensta, amžėja, lygos kažkokios prasideda, tos kalbos prasideda apie kažkokias lygas. Tai gal tas šiek tiek, bet jis natūralus, turbūt ir tarp moterų lygiai tas pats yra, kurios po truputį
1: perlyka. Aš neseniai supratau, kad aš sąnarius turiu, nes
0: va, mes visi pajutom, kad turim stuburus, išvaržas, kas yra skausmai ir neišsmiegojimai nulatiniai nugaros ir taip toliau ir panašiai. Tai nugalų gale tu su vyrais gali atsipalaiduoti ir kažkokias prisimint nuotykius, buvusias meilės, nu ko tu nelabai turbūt su žmona ten kalbėsės, susėdęs toj kompanijoje, ar ne, ar tarp ten kažkokių mažiau pažįstamų žmonių, o su vyrukais, kurie seniai pažįsti, nu, tu žinai, tu prisimeni, tu pajokauji, atsidūsti, nežinau. Yra žmonių mano rate, kurie turi labai įdomių pomėgių, kurie kažkaip irgi sujungia, nežinau, ar vieni ten yra domisi astronomija ir mes stebėm, žiūrim žvaigždės, kiti užkietėja žvejai, aš žiūriu, mokausi, man visiška ta jų meditacija artima, ten trečias dailininkas tapo gamtoje paišo ir aš stebiu, kaip tai daroma ir man irgi labai įdomu tai žiūrėti, tai nežinau, tai ketvirtas mano draugas, vienas prancūzas čia gyvenantis, yra be galo geras šefas, labai gerai mėgsta gaminti, o koks nustebimas prancūzas, ir mėgsta gaminti. Tai, bet prancūzas, kuris kaip ir aš nemėgsta svogūnų, ir čia tas mus ir suvietė, tiesą sakant, gyvenime. Tai...
1: Būčiau žinojęs, būčiau laidą nekvietus.
0: Nu va, čia tai, ten dėl to migruoti teko, nes ten viskas su svogūnais tai, iš Prancūzijos. Tai aš irgi ten stebiu ir mokausi ir nu, tie kažkokie nedideli mažyčiai malonumai, hobiai, kažkokios stalo žaidimai, kuriuos mes labai mėgstam žaisti kartu, nuo paprasčiausių iki ten nešvankiausių kartais. Tai irgi, nu, kažkoks toks, kitas pasakytų laiko leidimas vėjais, bet, nu, o mūsų ten ėjimas į darbą nuo 9 iki 5, gal irgi laiko leidimas vėjais kito požiūrio, nu, irgi žaidimas kažkoks tai. Tai aš nesu kategoriškas šitais atžvilgiais ir ne... Nepuolu čia kritikuoti tų, kurie ten įlindę žiūri futbolą, važiuoja į žvejybą ir sakyt, oi, čia beprasmybė kažkokia. Ne, jeigu žmogus mato ten prasmę, tai tik tai patys tą prasmę galim kažkam ir kitam suteikti.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad čia girdit Domantą Razauską.
0: Taip, pričinant, pamokslaujant.
1: Taip. Ir mane dar užkabino viena vieta. Jūs paminėjot, kad geriau, kai kaimuke prie žeriuko nėra... tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, silpnas interneto ryšys, arba jo geriau tegu išvis nebūna. Man atrodo, net neatrodo, aš manau, kad gana drąsiai galima sakyti kaip faktą, kad šiais laikais žmonės gyvena geriausiai visoj žmonijos istorijoje, bent jau tam tikra prasme, bet man va taip atrodo, kad laimingesni ne visi tikrai bent jau yra, gal kažkas, bet bendras tas laimės rodiklis man neatrodo, kad būtinai yra labai geras ir man iš tikrųjų atrodo, kad žmonės yra pavargę. Ir nuovargis man ir atrodo, kad nuo tos informacijos gausos, bet nebūtinai kažkokios tai labai intelektualios informacijos, o tiesiog bet kokios gausos, bet kokių impulsų į tave mėtom. Taip, srauta.
0: Yeah.
1: Ir man visą laiką atrodo, kad gal čia aš taip kažkaip gyvenu, nesugebu to telefono pasidėti, visą laiką vis kažkaip galva krypsta, ranka tiesiasi, bet aš kaip suprantu visi, kaip visi, negalim sakyti visi, bet jums taip irgi yra?
0: A, yra ir man, ir vat mačiau, kaip kas yra baltoji karštinė 15-metį, mano dukrai, mes čia po Andalūziją automobiliu jau kelintą kartą bastėmės važinėjome ir jis sudaužė telefoną ir liko savaitė be mobilaus. Tai tiesą sakant, nejokingai baisu. Yra absoliučiai narkotinės priklausomybės, narkotinės karštinės. Ta prasme, yra nu, iki ten klikimo, spėgimo, kad nu, nebėra pasaulio, viskas. Tu šita ta tikroji tikrovė mūsų, jie yra ne tikrovė. Ta tikrovė yra ta, kurie dabar tik atėmė iš jos, su visais jos ten TikTokais, Snapchatais ir visų kitų srautų ir visais tais draugais. Tai turbūt ne vienam iš mūsų tas ištiktų. Ir aš tai labai mėgau jos tom akimirkom, kai yra išvažiuoji į kaimą, nėra ryšio, niekas tau negali atsiųsti kažkokių ten e-mailų, netina kažkokie pranešimai, nereikia niekam kažkokių siūsti, ten kažko pavėluoti. Ne, tu, kam reikia tos perspėjai, kad tu būsi atsijungęs ir
1: bet
0: tiek.
1: Bet teoriškai galėtum ir kai yra tas ryšys, to tiesiog nedaryti. Bet...
0: Nu, sudėtinga, nes mano atveju tai vis tiek yra kažkoks nenuolatinis darbas, nes yra ar radio laidų derinimas, ar yra koncertų derinimas ir tas elektroninis paštas, tu vis laik pasižiūri, pasitikrini, nes kažkas gali būti svarbaus, oi, kažką reikia atsiųsti kažkam ten raiderius, nuotraukas, kažkam atsakyti, o ten su tuo dar ateina ir to nereikalingo krūvas rauto, nes nu, neišvengiamai pamatai. Arba ten pažiūri, o kada čia gimtadienis mano to draugo, nu tai kas gimtadienis primena? Facebookas, niekasgi neatsimenam turbūt ten taip gerai kaip Facebookas. Atsidarai tą Facebook, nu ir viskas. Ir tada žiūri jau pats, nu nebematai, kaip, kad nebepagauni savęs, kad tu jau viskas, tu važiuoji, skrolini, kas čia dabar, kodėl, kur čia tos 5 minutės nuėjo, ką aš čia sužinojau, susinervinau 2 kartus, iškeikiau 1, 3, 4, pamačiau kažkokių rylsų, pamačiau reklamos kalną, ten turbūt dabar 70-80% yra reklamos kalnai, ar ne, tai uždarai ir supranti, kad nu taip, tas srautas, segmentuotas, galingas srautas, nu, jis yra labai galingas, jis yra labai didelis ir jeigu tu nesi pakankamai sąmoningas, tavęs nemoko niekas nuo vaikystės su tuo tvarkytis, o turbūt su tuo mes prieisim prie to, kad reikės pradėti mokinti tvarkytis, nuo vaikystės įtraukti tokius dalykus ir į ugdymo programas, nes nu, neišvengiama. Tai yra telefonai problemos ir mokykloje turbūt kiekvienoje. Tai bus labai liūdna, nes dėmesys sutrikęs, informacijos priėmimas, raštingumas, nu, akivaizdžiai, čia net nereikia kažkokių tyrimų, tu akivaizdžiai matai, kad jis yra sutrikęs palyginus su mumis, žmonėmis, kurie augo be šito ir nu, nėra tai, kad čia būtų kažkoks pliuso ir minuso, mes čia geresni, kiti kažkokie blogesni. Tiesiog yra nu, tokia realybė, mes mokėjome daryti kai kurios dalykus neišvengiamai, nes neturėjome kito pasirinkimo ir nebuvo kur kitur leisti to laiko.
1: Kita vertus, aš galvoju, kad mes tokia pavojinga riba vaikštom, nes vyresnioji ta karta, lyginant su nežinau, jūsų dukros amžiaus žmonėmis, tiek ir močiutės, jau yra, mes esam linkę pamokslauti jaunimui, bet aš gatvėje stebiu, kad tas pačias močiutės tie telefonai įtraukė, taip kad dieve padėk, jos eina serialų, žiūri ir pipsi ten tie telefonai.
0: Aš ir pats pagaunu, pavyzdžiui, ranka rašyti nebemoku. Aš nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Aš labai bijau to tokio pamokslautojo mygtuko dabar įjungti ir pradėti sakyti, kad čia, bet aš nu, tiesiog pastebiu ir matau, kad, nu, pavyzdžiui, gebėjimas sudėlioti rišlų sakinį kalbant su visom šalutiniam sakinio dalim, jis yra nu, sutrikęs, jis yra pakrikęs. Ne vien dėl anglicizmų kažkokios srauto įtakos, bet tiesiog žmogus nebesugeba koncentruoti ramaus tolygaus dėmesio šiek tiek ilgesnį laiką nei kelios sekundės. Ir tai yra nepriklausomai turbūt nuo amžiaus. Turbūt visiškai teisi esat, kad tai nepriklausomai ar čia 15 metis, ar visiškai įnikus 60 metė į socialinius tinklus.
1: Čia skrolintojo realybė.
0: Taip, skrolintojo realybė, absoliučiai. Bijo skambinti, na, yra toks keistas dalykas, skambučio baimė. Jisai buvo ir ta baimė egzistavo ir anksčiau, aš atsimenu, kai man teko žurnalistauti, tai ateidavo praktikantų jaunesnės kartos, kuris sako, aš bijau skambinti, bet tavo darbas skambinti, tu turi skambinti, aš bijau, nu, okei. Tai tas nu, yra tų problemų, turbūt yra rimtų mokslinių tyrimų, kurie tai tyrinėja ir įpročiai, įgūdžiai keičiasi, tikrai nenoriu į tai giliai nusileisti, nes neišmanau to moksliškai ir bijau kažkokias toli siekiančias išvadas čia pradėti daryti. Jis sakyti, kad visi vieni tokie, kiti tokie, bet aš matau, kaip pasikeičia tiek mano draugai, aš, mano dukra ir jos draugai patekė į tas erdves, pavyzdžiui, 2 savaites patekė į erdvę, kurioje nu, praktiškai esi be interneto. Pradeda nardyt, pradeda gaudyt varles, sliekus, vaikščioti vakarais, žiūrėti, kaip leidžiasi saulė, leisti vakarus besišnekant dviesi ant liepto. Nu, man tai gražu. Ta prasme, okei, aš senamadiškas, okei, aš ten... Man yra gražu šitie dalykai. Man atrodo, kad tai yra labai smagu ir aš labai norėčiau, kad taip kaip mes lakstėm po miškus ir nelabai kam rūpėjo, kad čia be mobilaus telefono štaiga pradingstam 5-6 valandas kažkur į kiemą. Ar į mišką, man šitai atrodo dabar labai labai kažkaip ilgesingai, taip, aišku, sureikšmintai, dabar jau nostalgiškai, sentimentalokai žavu. Ir aš labai su dideliu žavesiu matau, kaip, nu, vat, kai atsijungia, kad tie patys dalykai sugrįžta. Užtenka atsijungti.
1: Domantai, aš pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir būtinai. Mes iškart po to pratęsim.
2: Lekiam į. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Domantas Razauskas ir mes... Tarsi taip ir kažkur kaimuke prie ežero, bet iš tikrųjų tai sprendžiam tokias fundamentales problemas.
1: Ir pamokslaujam, dėja.
0: Aš tikiuos, kad žmonės įkvėps arba bent kokias emocijas sukels šitas pamokslas. Kai kviečiau į laidą, sakėt, kad yra tų jums artimų vietų ir toliau pasaulį, ne tik ten kažkur Zarasų rajone, bet ir, sakėt, ir Škotija artima, ir Lisabona, ir Andalūzija. Ir aš pagalvojau, kad yra be galo skirtingos vietos. Nu, dar Andalūzija link Lisabonos bent jau į tą pačią pusę, bet Škotija tai visai kitoje pasaulio vietoje. Ir pagalvojau, kad ir žmonių charakteriai ir tų vietų auros tam tikra prasme yra labai labai skirtingos. Kaip jūs manot, ar formuoja vieta žmogaus charakterį, elgesį, jo kažkokias nuotaikas?
1: Nu, man atrodo, kad mes visi matom, kad formuoja. Nu, jeigu tu turbūt pagalvotum apie Suomiją arba Norvegiją, įsivaizduotum stereotipiškai jau vienokius žmonės ir tikrai jie būtų kitokie, negu tu kokius siciliečius dabar arba graikus įsivaizduotum, tai tos arba portugalus, tos pačius, tai tikrai formuoja ir žmonės prisitaiko prie tos gamtos ir tai aš esu toks, nu kaip pasakyti, aš nesu tipinis kažkoks keliautojas, kuris ten leidžias po keiščiausias pasaulio vietas, ten keliauja keiščiausiomis priemonėmis ir būtinai turi visus taškus žemėlapį susidėti, kur jis buvo. Daug kelionių gyvenime ten po Jungtinės valstijas ir Europos ir kitas šalis yra nutikę, irgi susijusi su profesinė mano veikla buvo, nutikę dėl to, kad ten gausios lietuvių bendruomenės, važiuoji pakoncertuot, savaime suprantama kažkai pamatai, aplankai, plius daug kur gyvena mūsų tų lietuvių bičiulių, draugų, kiekvienas turim jų turbūt daugybėse šalių. Tai, bet yra šalių, yra kraštų, kurios man yra susijusios su literatūra, susijusios su mano tokia vidinė kažkokia mitologija, su mano meilė, nežinau, kokiam Conan Doyle'ui, Agatai Kristi, Žiedų valdovui, Tolkienui, nu kur aš tiesiog myliu tas šalis ir negaliu, man Škotija yra nu, vienas gražiausių pasaulio kampelių, nepaisant ten bjaurių orų, nepaisant to, kad patys Škotai yra tokie truputį žemaičiai ir man tiesą sakant yra labai žavus tas charakterio bruožas, aš labai nejaukiai jaučiuosi šalyse, kur prie tavęs lenda ir lenda nuolat ir gana įkyriai, nu, tokios turgaus būdo šalyse, aš ne...
0: Ten, kur jūs kreipiasi, hey boss, tai...
1: Jo, brother, hey boss, čia vėl, nesinori, kad tai kažkaip ten rasistiškai nuskambėtų, yra labai įdomių istorinių dalykų, kurias aš norėčiau tose šalyse patyrinėti, Konstantinopolis, Stambulas, ar ne, man labai įdomus istoriškai, bet Škotija man yra artima vat, ir žmonių būdų, tiesą sakant ir Portugalija, kad ir pietus tai yra, bet pagal žmonių būdą jie yra tikrai ne italai, ne ispanai, jie yra šaltesni gerokai.
0: Jie net gana rūščiai atrodo.
1: Ir man tas labai patinka. Man labai patinka, aš tiesą sakant, mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą ten nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu iki ten, iki komiškų situacijų ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste, užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakant. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jis nori, kas tu toks? Sako, o aš čia vat noriu labai kilto. Sako, nu tai va žiūrėk, ir ten tai tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba, liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu, tai gal nevaidink čia to škoto, sakė, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad, o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengėmės labai greitai įtikti čia, o Jėzus Marija, o ne mikrofono nenudaužiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia lietuvių vėliavėlėm visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų iš susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgsti. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom duonais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti dar. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja, senokai ten teko būti, prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą, nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori, bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o, bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip. Tai dėl to gal man Škotija, na, Airija šiek tiek savo gamta, bet ten per daug lietuvių man keliaujant buvo. Tai Anglija visa, sakau, nes tai atėjo nuo literatūros, nuo mano pomėgių literatūrinių, muzikinių, yra labai artimas. Aš apskritai esu britofilas, tiesą sakant, literatūriškai, kinematografiškai, visaip kaip, tai man tai yra artimi kraštai, o Andalūziją atradau netyčia, nes mano draugai ten turi nusipirkę namuką ant jūros kranto, ir mes ten vieną kartą važiavom, antrą kartą, aš mėgstu labai vairuoti ir važiuoti automobilių, žiūrėti, kas ten kažkur, kur ten toliau, kas ten per bažnytėlę, kur ten koks pasivaikščiojimo trekas, tai fantastiški kraštai. Ta prasme, ten nedaug yra palyginus nenuturista, labai daug ploto, kuris yra nenuturistautas tų tokių atvažiuojančių į kažkokią Marbėją ir ten mirkstančių nuo ryto iki vakaro. Tai man tas labai patiko kažkaip ten tokių.
0: Šiaip labai geras dalykas, kad tie, kurie yra tie va turistautojai, su kuriais irgi yra viskas gerai.
1: Viskas gerai, tiesiog
0: svarbiausia, kad žmonėm būtų gera, bet labai gerai jie ten susirenka ir tada netrukdo kitiems keliauti ir plačiai.
1: Tikrai taip, ir nežinau kaip anksčiau, bet dabar man, sakau, labai patiko, kad, nu, tu žinai, kad tame ir tame miestelėje bus daug turistų, Ir jau, žinai, apsiklausinėjęs, kad ten dar ir išgirsi kalbos, kurios tu visiškai nenori girdėti. Visi žinom, apie kokią kalbą čia kalbame, išnekame ir ten nevažiuoji. Ta vengi, bet aplinkui spinduliu kokių 500-600 kilometrų, nu, yra maurų palikimas, senasis visas. Visas tas kraštas buvo musulmonų kraštas, prasme, iki rekonkistos. Ir ten labai, kiekviena bažnytėlė yra praktiškai buvusi mečetė, ten labai labai įdomus va tie architektūriniai kažkokie sąlyčio kultūrų, persijungimo kultūrų sąlyčio taškai ir man labai įdomios tos tokios vietos. Tiesą sakant, ir Skandinavija, ir Škotija, ir Anglija irgi to turi. Ten irgi yra labai daugybės kultūrų nuo romėnų palikimo iki tų pačių vikingų, daug visokiausių tų persimaišusių kultūrų ir tų kultūrų košė pagimdė kadaise kažkokias labai įdomias naujas kultūrinius darinius, naujus kontekstus. ir naujas tautas, kurios va, tose dariniuose išmoko būti, būti kažkaip ramiai, niekam neknisti proto ir mane tai žavi, man tai patinka. Man ir Amerika, tiesą sakant, patiko, nors ten gyventi šiukštų niekada nenorėčiau.
0: Mane užkabino ta vieta apie škotų charakterį.
1: Taip.
0: Ir kažkaip tiesiog susijungia, galvoja, kad o, tai čia labai panaši kaip lietuviai, nors lietuviai yra linkę prisitaikyti. Jo. Tiesiog istoriškai mes gerai truputį prisitaikom.
1: Taip.
0: Tačiau apie tą tokį išorinį šaltumą kažkokį, tai man pasirodė, kad mes juk irgi dažniausiai atrodom šiek tiek nedraugiški, nes ta tokia mūsų išraiška, likas po nosim smirdėtų, dažnai mums yra, nu, tikrai tokia natūrali ir atrodom piktoki, bet tikriausiai nebūtinai
1: gal,
0: esam.
1: Turbūt didmesti taip jau nebe tai, gal Vilniuje, Kaune, aš to nebepajuntu, bet sakau, nu, važiuoji Žemaitiją, nu, ir ten nori pasiskolinti dalgį pas kaimyną, nu, susiduri su tokiu škotišku, kuri tave žiūri 3 minutes, nieko nesako, galiausiai paklausia, tik moki šiandien, nu, moku, nu, imk, nu, ačiū. Ir toks baigės, toks kažkoks, jokių nesąmonių, ta prasme, jokių čip small talkų, jokių čia kaip čia, aha, čia kaip šeiminėlė. Nu, gerai, imk. Žinai, toks, ir man tas, vat, šiuretų kažko škotijoje, vat, tokio panašaus, kur, nu, kad važiuoja į kažkokį visiškai nuošalę vietelę, nuošalų kempingą, ir viena, vat, moteriškė, atsimenu dabar, vat, puikus pavyzdys, pas kurią nakvojom, ten sako, ne, neįsileisiu jau vėlų, čia, sakau, bet pas jūs niekas nenakvoja, nėra nei vienos palapinės. Bet aš jų nenoriu, jūs čia man nejaukų, vienai su kažkis nepažįstamai žmonėm, aš kitimam namukį gyvenu, o ten pasaka, ten šiaurės jūra matosi, pievos, kažkis zuikiai laksto, visiškai pasakiškas vaizdas. Bet jin kažkaip vat, paklausė, sako, o tai iš kur jūs, kaip čia, ką, o tai sako, o tai ką studijavote? Aš taip, nu, kas klausia turisto, ką studijavai?
0: Čia labai gudru.
1: Čia labai gudru. Aš sakau literatūrą. Ai, literatūra. Mano amžinatilsi vyras buvo literatūrologas, sako, irgi studijavo literatūrą. Tai užsukit. Gerai. Tinka. Reiškia, ir toks, nu, atrodo, kažkoks labai neturistinis susijėjimas ir mes su jais praleidom vakarą besišnekučiuodami ir ryte kiaušinienę vos neatnešė, ta prasme, ant kranto. Ir jis yra vat išdidus, man patinka išdidus žmonės, man patinka žmonės, kurie nesusi, kažkaip nenusimenkina, nenusižemina dėl kito, nepradeda kažkokiu čia skiryčiotis, vat kelet klupšiauti. Išdidus, bet jaukus tas buvimas kartu. Bet tas išdidumas niekur nedingsta, ta prasme, tai, kad jį neša kiaušinienė, jinai neneša jos kaip, kad neša kiaušinienė kažkoks pasamdytas kavinės patarnautojas. Ne, jį neša kiaušinienė kaip ta moteris ten gyvenanti visą gyvenimą, radusi su mumis ryšį, bendrą kalbą, kurios vietą mes gerbiam, ten neprišiukšlinam, nieko nepadarom ir nu, nepasikiaulinam. Tai kitoje vietoje naktį mums atidarė pabą ir atkimšo kažkokio seno viskio statinę, nes tuo neseniai metu lietuviai buvo futbolė škotus nugalėjai veikia ir mažam Killin miestelį įspūdingų pavadinimų. Jie niekaip nesuprato, kas čia tokie jūs esat. Iš viso, kaip jūs čia galėjo dabar vat, mūsų škotus futbolė, pasmės iš vis tą kamulį, žinot, ateikit pasišnekėsim. Nu ir visą naktį teko su vyrai išnekėtis, nes neturėjom kur nakvoti ir galiausiai mums rado ir kur nakvoti ir pabendravom. Ir buvo labai, nu, man tokie labai, labai patinka, kažkokie tokie priejimai per kažkokią keistą netikėtą posūkį, temą ir atsiranda kontaktas, ryšys, kuris, tiesą sakant, ir būna ilgalaikis, jis dažnai užsimesga. Škotija mane sužavėjo vėl. Lietuva apsimeta labai dažnai dainų kraštų dainuojančią šalim, nemoka 95% lietuvių neturi klausos ir nemoka dainuoti viešose erdvėse būriu. Ta aš noriu pasakyti, nesumenkindamas dainų švenčių palikimo, bet jeigu apsilankai krepšinio arba futbolo varžybose, tai pas mus yra baubiama ir bliaunama, o ne dainuojama. Ir aš tą supratau apsilankęs škotų futbolo varžybose, derbyje, Edinburge, kur žaidė mano bičiulis, pas kurį svečiavaus Vykintas Lyfka, mūsų rinktinės saugas. Grupė ten tokia yra vietinė parašiusi jiems The Proclaimers, šiaip žinoma, škotijų grupė ir daug ten tokių hitų sukūrus, and I would walk 5,000 miles, taip toliau, taip toliau. Jie parašius himną Sunshine on Leith, pakankamai sudėtinga atlikti ir aš matau, kaip pilnas 20 tūkstančių stadionas senelių su lasdom, močiučių, su anūkais, ten, kurie ėjo turbūt nuo 19 amžiaus pabaigos į tas futbolus. Ir jie visi vienu tonu, absoliučiai į toną traukia tą dainą. Tobulai tonuodami, ta prasme. Aš apsiverkiau tam stadionui. Man tas įspūdis buvo visiškas, nu, kažkoks ekstatinis įspūdis. Ir po tų varžybų jie susirenka pabose. Kažkoks žemdirbys, kažkoks ten, nežinau, stalius kalvis. Vienas ištraukė skripką, kitas kažkokia ten gitarėlė, man jie visi groja. Tas namūdinis, buitinis muzikavimas ten irgi tose kultūrose yra pasilikęs. Skandinavijos kultūrose, va, šiaurės šalių, britų kultūrose. Nu, man tai yra pasakiškai gražu. Tai mes, kai sakom, kad lietuvių yra kažkai dainuojanti, čia dainų tauta, nu, tai ir užbliaunam prie stalo, paskui ten ant
0: bet
1: kalno
0: mūrai. Bet gal visi taip
1: ir...
0: sako, aš nežinau. Nu...
1: Man tai, kažkaip, atrodo, kad mes esam kažkokia ta gysla, yra nupjauta, nukirsta, nutraukta ir yra part tų parodomųjų dainų švenčių, su kuriuom viskas gerai. Čia kita tema, aš nenoriu ją lyst, mano paties močiutėm, žatėlis, dirigavo dainų šventėm. Bet ta namūdinio muzikavimo ir muzikinio bendro kažkokio išprusimo, nu, jinai yra ta gyja nuplyšus per sovietmetį. Man taip atrodo, aš, mano patirtis taip sako. Ne tik sovietmetį, carinė okupacija, be jokios abejonės, ji nebuvo spėjusi įsitvirtinti ir užsimegsti, jai reikia šimtmečių, jai neužtenka 20-30 metų.
0: Šiaip man visą laiką suskausta širdį, nes visur, kur mes turim kažkokią tai žaizdą, kažkas nutrūkę, visur rodiklė rodo į vieną ir tą patį.
1: Ta pačia pusė, nuo okupacija taip jau istoriškai susiklostė, mes 3-400 metų esam praradę.
0: Mūsų laidai pabaiga, bet man vis apie tą škotų charakterį kažkaip.
1: Taip.
0: Aš pagalvojau... Man irgi pakankamai jaukiai skamba ta žmonių tiesumas toks. Mm-hmm. Ir pagalvoju, ar tai nėra tik todėl, kad kai žmogus tam griežtas, bet teisingas, tai tu tiesiog esi labai saugus, nes tu žinai, ką tu gausi. Tai nieks tau už nugaros mm-hmm. kažko kito nepadarys. O mes gyvenam tokiais laikais, kai mums visi labai daug ką žada. Tai yra toks marketinginis laikas. Tau žada reklamos, kad būsi gražus, kad tau kažkas bus geras, kad tu kažkaip labai gerai jausias, bet ar mes visą laiką, arba bent jau dažnai tai gaunam, nu, tai kitas klausimas, nes net ir, nežinau, prekiniai ženklai labai dažnai galvoja, kaip pateikti save, bet ne ką duoti.
1: Absoliučiai. 100% taip. 100% taip. Ten tu iš tikrųjų, vėlgi, labai nesinori nusileisti iki tautinių stereotipų ir pasakyti, kad visi tokie, ar visi kažkokie kiti kitokie, bet egzistuoja tam tikri charakterio bendrumai, kaip besuksi egzistuoja. Ir iš tikrųjų, šiaurės šalyse šito yra mažiau. Aš matau keliaudamas mažiau negu pietų šalyse ir be abejo, kad taip reikia ženklai persisunkia ir tenykštė būti. Ir ten tos reklamos gausu, ir ypač jeigu keliauji per didmiesčius, tai viskas yra supanašėję. Bet jeigu išvažiuoji į kaimelius, miestelius ir važinėjai po tas bendruomenės ir bandai išnekėti su, nežinau, žemdirbėjais, ten mokytojais, kažkokiais tai muzikantais vietiniais, tai iš tikrųjų to yra mažiau. Yra paprasčiau ir tiesiau viskas pasakoma, be jokių ten tų... Nu, va, tai čia, o jeigu tas, tai dar čia gali būti nuolaidėlė, bet tas, va, čia dar gali būti ir taip. Ne, bičiuli, jeigu tau tinka, netinka, nu, atleisk, susirasi, kur tinka. Prasme, bet tas yra, man tai tas yra žavingai kažkaip paprasta ir aišku. Nu, va, taip kažkaip paprasta ir aišku. Nėra jokio kažkokio kognityvinio disonanso tarp lūkesčio ir rezultato, kuris mus nuolatos ištinka kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką perkant, pilantis degalus, už ten tik vat, su 12 centų išreklamuotą nuolaidą užsipyliu ir nieko aš ten nesutaupiau. O tai vat, tas kažkoks yra nuolatinis lūkesčio ir neišsipildymo mikronusivylimų virtinė kasdieninė, ne, perkant bet ką ir bet kur. Tai škotai gali padėti, žemaičiai gali padėti ir škotai gali padėti. Turbūt ir iš kito šiaurės šalis, aš mažiau esu keliavęs po Skandinaviją, Norvegiją yra tekę būti. Tai ten irgi viskas pakankamai konkretu ir paprasta. Gal kitaip negu Škotija. Škotija turi vis dėlto įspūdingai kitokią istoriją ir turi tos karų ir tų okupacijų ir tų nuolatinio didžiojo brolio istoriją, kompleksą, į kurį jie žiūri šiek tiek kitaip ir yra dalykų, apie kuriuos irgi geriau su jais nekalbėti, kurie gali susierzinti. Na, visos tautos turi savo skaudulių ir savaime suprantama. Ir, bet man patinka ten, nu, kad ir kaip tai stereotipiškai beskambėtų, kai mes įsivaizduojam žiedų valdovo Gimlį, nykštuką, ten yra škoto, daug yra škoto ir Tolkienas neveltui pagal škoto prototipą pats prisipažinęs yra tą Gimlį rašė. Tai yra toks tiesus vyrukas su kirvuku, kuris jeigu reikės užvoš, bet jeigu tu tapsi jo draugu, jis už tave užvoš kitam. Nu, man tai artima.
0: Tai aš padėkosiu, kad atėjot. Gaila, tas laikas kažkaip tiesiog prapuolė ir mes nuo ežeriuko tiesiai skridom iš Škotiją ir aš to labai džiaugiuosi.
1: Pūkštėl būt smagu.
0: Taip, o klausytojams sakau, kad pasimatysim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į Easy FM.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Sveiki, Daiva.
1: Sveiki.
0: Labai norėčiau išgirsti jūsų profesinio kelio pradžią. Gal galit papasakoti, ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, ar tiesiog labai natūraliai ėjote į savo profesiją?
1: Nei sąmoningas pasirinkimas, nei natūraliai. Buvo visiškas atsitiktinumas. Aš tikrai, kai mokiausi mokykloje, vėliau, kai rinkausi profesiją, tai tikrai tai nebuvo žurnalistika.
0: Taip.
1: Mano pirmoji specialybė – kultūros vadyba. Ir aš ją ir baigiau Vilniaus konservatorijoje tuometiniai. Beje, yra tam tikro, negaliu sakyti, kad panašumo, bet tam tikrų dalykų, kuriuos ten išmokusi, studijuodama tą specialybę, aš po to labai sėkmingai pritaikiau žurnalistikoje ir man labai padėjo netgi ta praktika ir tie mokslai, kuriuos vat, būtent kultūros vadybos studijose įgavau, nu, kaip pavyzdžiui, retorika.
0: Taip.
1: Tai vat, mes turėjom ten retorikos pratimus, treniruotas ir tas gebėjimas valdyti savo balsą, apskritai viešas kalbėjimas.
0: Taip.
1: Tai aš ten būtent išbandžiau šituos visus dalykus, po to man gal tos pamokos šiek tiek padėjo tvarkyti su jauduliu, kai jau reikėjo pačiai stoti priešais kamerą ir kalbėti. Tai žodžiu, tai vat tas dalykas, bet aš tikrai neplanavau, kad aš studijuosiu

0: Jie dirba labai sunkius darbus iš tikrųjų ir žemai lenkiu galvą, bet nu, vat man skambint ir kažką įsiūlyti, ar kitaip sakant, parduoti, nu, aš taip nemoku. Kažkaip man vat, buvo kažkoks diskomfortas tai darant.
1: Tai neatspindi jūsų asmenybės?
0: Nu, ko gero. Atrodytų, tai yra vis tiek kažkoks kontaktas su žmonėm, bet ne tokio aš kontakto. Galbūt visą laiką ieškojau ir ieškau. Jis man turėtų būti ne per vartojimą, per tokį labiau žmogiškumą labiau, ko gero. Tai pradėjau aš ten dirbti. Ir visą laiką kažkaip stebėdavau žinių tarnybos darbą, nes buvo žinių tarnyba, kuri ruošdavo kiekvieną vakarą žinių laidas. Ir man tai atrodė kažkoks kosmosas, kaip man buvo gražu, kaip tie žurnalistai bėga su tom kamerom, po to sėdi, ruošia laidas ir ta prasme, koks ten tiesiog adrenalinas ir tas nuolatinis toks buvimas kažkokiam įvykių dėmesio centre ir nu, man taip įdomu būdavo žiūrėti ir buvo vasara ir tuometinė vadovė Vilniaus televizijos nežinau, kodėl ji taip sugalvojo ir kodėl vat, būtent man tai pasiūlė. Gal jis irgi pamatė, kaip aš ten tos žurnalistus, taip sakant, seilę varvindama stebiu. Ir sako, tai gal tu nori pamėginti. O kadangi buvo vasara ir atostogų metas, tai va sako, žiūrėk, kažkas išeina atostogauti, tu gali pabandyti pasipraktikuoti vietoj to žmogaus. Ir aš taip dar iš pradžių tai išsigandau tokio pasiūlymo. Aš sakau, man jie atrodė tokie kažkokie nežemiški tie žurnalistai ir galvoju, nu tai kaip, ašgi nieko nemoku, nieko nežinau, nežinau net nuo ko pradėti, bet po to galvoju, o kada, jeigu ne dabar, aš turėsiu kažkokią tokią galimybę. Nu ir va, ir taip kažkaip pamėginau, ir Violeta Grigaliūnaitė, žurnalistė, ilgą metę buvo mano ta pirmoji mokytoja, mes važiavom daryti reportažą, ir tas reportažas buvo apie nykstančias gėlėles prie žaliųjų ežerų. Va, labai didelė problema, nes gėlytės įrašytos į raudonąją knygą ir va, reikėjo tą problemą, žodžiu, išanalizuoti. Tai čia buvo toks pirmas mano siužetas. Labai jaudinausi, labai viskas man atrodė baisu. Buvo baisu garsinti, netgi atsimenu, kad prašiau, kad būtent vat kolegiai garsintų tą mano tekstą. Bet mane taip užkabino, man taip patiko iš tikrųjų. Ir aš galvoju, nu va čia, kažkaip čia man atrodo yra apie mane ir čia yra tai, ką aš norėčiau veikti gyvenime. Aišku, tuomet reikėjo galvoti, kaip man į tą bendruomenę pakliūt pilna kojo, ne tik vienu mažuoju kojos pirštelių. Ir taip sutapo, va, tokie atsitiktinumai, kurie šiaip iš esmės mane visą gyvenimą lydi, kad rugsėjo mėnesį, kai aš jau vėl turėjau grįžti, aš net įnėjau atostogauti, beje, tą vasarą, nes dirbau už visus, kurie ėjo atostogauti, man tiesiog buvo didelis noras dar nors truputėlį pabūti su tais žurnalistais ir padirbti tą darbą. Ir va, rugsėjo mėnesį, kai jau pasibaigė atostogų tas sezonas ir visi grįžo jau į tas savo pozicijas, vienas iš kolegų tiesiog išėjo į kitą darbovietę ir atsilaisvino vieta. Ir man ta pati direktorė sako, tai gal sako, tu nori ir pereiti. Tai aš ten, aišku, man tai buvo, nežinau, kažkokia euforija, džiaugsmas ir tikrai labai gerai prisimenu tą momentą, nu, tikrai vaikščio jau įsišiepusi ten, nežinau, savaitę laiko. Nu ir va taip aš, va taip, į tą žinių tarnybą po truputėlį įsiliejau ir labai greitai iš tikrųjų pradėjau ruošti reportažus tokius labai nu, sudėtingų temų. Tokių visokių ir skandalingų, vat politika man kažkaip iš karto patiko ir vat tada vyko tie garsieji Vilniaus mero rinkimų įvykiai, abonemento skandalai ir visi kiti dalykai ir vat aš tame jau dalyvavau kaip žurnalistė ir važiavau dariau reportažus. Ir nu, buvo nesvietiškai įdomu ir ta prasme, ir mane tai taip vežė absoliučiai, kad po to nuėjau studijuoti žurnalistikos mokslus neakivaizdiniu būdu, nes dirbau, studijavau ir dirbau. Nu ir va taip 26 metai.
1: Mhm. Bet va ta pradžia, kai jūs pradėjot tą dirbti pirmą darbą, jūs jautėt, kad jis yra ne apie jūs? Nes pradžiai, kai skaitėt skelbimą, tai supratot, kad na, čia tikrai galimai ne tas rytis, bet na, vis tiek įėjot. O kai pradėjot dirbti, ar pasikeitė tas požiūris?
0: Vargau, aš sakau, aš kankinausi labai, aš labai gerbiu to žmonės, nes jie tikrai sunku darbą daro. Reklamos vadybininko darbas yra tikrai sudėtingas. Ar

0: marketingo dabar, vat, kaip pavadinasi šito, mhm. šitas, reiškias, šita profesija, tai ir šitas darbas. Tai man tai buvo tiesiog, nu eini ir į tą darbą ir nenori ten eiti. Tai ta prasme, nu negerai, taip neturi būti. Vis tiek darbas turi teikti malonumą. Mhm. Aš nesakau, kad tu turi būti ten visiškai pametęs galvą dėl to darbo, nes irgi negerai tada visiškai atsiduodi. Tai, ir galbūt tas darbas patampa pagrindiniu prioritetu gyvenime, taip irgi neturėtų būti. Bet nu vis tiek tai turi būti kažkaip atitikti natūrą, požiūrį į apskritai pasaulį gyvenimą, nu netgi, nežinau, savybės, tam tikras charakterio savybės, nu vis tiek žurnalistas, aš kaip sakau, žurnalistais netampama, žurnalistais gimstama. Todėl, kad yra tam tikri dalykai, nu, kurie būtini žurnalistui, be jo gali būti žurnalistu. Faktas, kaip ir aš galėjau būti reklamos vadybininkė, ne faktas, kad man sekėsi. Mhm. Ir ne faktas, kad aš pati gerai jaučiausi tose pareigose. Tai vis tiek turi turėti tam tikrą, nu, tam tikrą bazę. Tokių...
1: Čia tokie prigimtiniai dalykai.
0: Nu, prigimtiniai. Nu, pavyzdžiui, visą laiką buvau smalsi labai. Nu, vat smalsumas yra pagrindinis dalykas, noras ieškot, noras atsakymų. Ne mhm. tik, kad mes šiaip pasikalbam, bet man norisi visą laiką žinoti, šiek tiek giliau pakapstyti, paieškoti kažkokių priežasčių, paieškoti nu kažko kitaip truputėlį, kokio nors kito kampo. Mhm. Ir taip visada buvo iš tikrųjų. Ir šiaip aktyvumas, nes žurnalistas ypatingai naujienų, aktualijų žurnalistas, jis visada yra įvykių centre ir jam visą laiką reikia domėtis, jam visą laiką reikia žinoti, kas vyksta. Ir jeigu tas yra neįdomu ir visiškai normalu, kad žmonės kartais būna tokie, nu, abejingi informacijai, nes jiems tiesiog neįdomu, jie turi kitus dėmesio centrus. Tai jeigu tas neįdomu, tai nelabai iš to darbo pavyks dirbti. Mhm. Tai vat reikėjo.
1: O vat dabar, kai jūs sakėt, iškart supratau, kad ta veikla vat būtent yra apie mane, mm-hmm. tai čia iš esmės tas smalsumas ir aktyvumas labiausiai vat tos buvo savybės, kurios leido suprasti jums, kad tai yra vat jūsų profesija, ar buvo dar kažkokių kitų kertinių momentų, nes atrodo, o kaip žmonėms suprast, kad tai, ką jie daro, yra apie juos? Ar čia yra jausmas?
0: Aš pasakysiu tokį, gal labai keistai nuskambės, bet man tai buvo postumis. Dažnai gyvenime būna postumis ir tam tikras atsakymas, kurio gal mes tuo metu nesuprantam, arba jį traktuojam kažkaip, kaip gal tam netgi įžeidimą, kaip nuoskaudą tam tikrą, kas yra skausminga, bet dažniausiai tai būna pastebėjimas, kuris būna tiksliausias ir, net, ir labai dažnai toks spyris geras judėti tuo keliu. Aš kai pradėjau dirbti žinių tarnyboje, vat kaip paskui po to vasaros laikotarpio, vienas žmogus, kuris beje po to manęs atsiprašė už tai, ką jis tuo metu pasakė, jisai pasakė taip, iš šitos tai nieko nebus. Labai gerai atsimenu šito žodžius ir tada buvo labai skausminga, labai sunku, bet aš galvoju, kad jis labai teisingai pasakė, ta prasme, kad jeigu, kaip pasakyti, labai dažnai mano tos iš ankstinės nuomonės, ar ne, ir vat kažkaip atrodo mums apie tą kitą žmogų. Uh-huh. Bet tas žmogus eina jau tam tikru keliu ir bando įsitvirtinti, ar ne. Ir tos iš ankstinės nuomonės labai dažnai pakiša koja, jeigu jas priėmi taip labai tiesiogiai. Jeigu jie priėmi kaip kritiką, jeigu tikrai pradedi kažkaip ten, nežinau, daužyti tą savo savivertę šitą poziciją ir sakyti, kad nu jo, čia sėdėti ir galvoti, nežinau, raudoti ten atsisėdus, kad tikrai iš manęs nieko nebus. Ir. O man atrodo, kad va čia gal kaip tik buvo tas pastebėjimas, kad nu aš turiu potencialo. Nes va jis taip pagalvojo, o kodėl jis taip pagalvojo, ne?
1: Reiškia, sukėlėt visie
0: kažkokį. Sukėliau aš kažkokį jausmą. Uh-huh. Uh-huh. Ir plus, man asmeniškai irgi toksai, nu palauk, aš tau įrodysiu, kad iš manęs kažkas bus. Gal tau nepatiks, kas iš manęs bus, bet bus. Uh-huh. Tai va čia toks labai yra, nu, man asmeniškai, aš kaip sakau, aš visą laiką, kai mėgstu paieškoti šiek tiek giliau, tai man tai nėra tiesiog pasakymas. Man jis buvo, ko gero, toks atspirties taškas, kad aš teisingai judu. Ir reik man judėti toliau. Uh-huh. Ir tada jau daryt viską, ne tai, kad įrodyti tam žmogui, kad aš čia tikrai tu neteisus, sau įrodyti. svarbiausia.
1: Tai čia va toks irgi galbūt gera mintis, kad kritika yra toks dalykas, iš kurios mes galim ir pasimokyti. Nebūtina joje kapstytis giliai, bet jūs, kaip ir sakėt, pamatyti tą platesnį vaizdą.
0: Bet čia reikia brandos. Ir reikia, kad tam tikras laikas praeitų. Tuo momentu tikrai skausminga, labai nesmagu, ypač jeigu dar esi jaunas ir čia turi tuo... atsiprašau, turi ambicijų ir atrodo, kad čia viską galėjo, taip dažniausiai ir atrodo toj tokio ankstyvo jaunystėje, ypatingai, kai ten po studijų ar ne, bandai ieškoti save, statyti kažkaip tą pagrindą ir visko nori ir atrodo, tu čia visą pasaulį užkariausi, užvaldysi ir visko pasieksi, o viskas taip greit neateina. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai esu, nežinau, daugybę kartų išgirdusi ne. Daugybę.
1: Mhm.
0: Ir tas yra nesmagu, tikrai. Ir ta, nu, tai vis, neįmanoma nepriimti asmeniškai to. Visada pradedi vertinti per savo, nu, čia per savo ego, per savo savivertę. Ir čia vat tik po kurio laiko supranti, kad nu, tai nebuvo, tai neturėtų būti kliūtis. Bet čia reikia laiko tam supratimui. Tai po to, kai atsigrėži atgal ir tu supranti, kad nu betgi nuo to taško viskas ir prasidėjo. Vat būtent nuo to. Jeigu to nebūtų, kas žino, kaip viskas išsirutuliotų.
1: Tai čia požiūrio reikalas.
0: Visiškai.
1: Nes sunkumas ir iššūkis gali būti varomoji jėga.
0: Vienareikšmė ir yra.
1: Uh-huh.
0: Tai ne tik, kad gali. Čia yra darbe ypatingai. Išgirsti ne yra dovana.
1: Tai gal, vat, kalbant ir apie jūsų profesinius sunkumus, tikiu, kaip ir sakėt, kad buvo sunkumų, buvo iššūkių, bet ar visada pavyko juos žiūrėti taip pozityviai, kaip jūs dabar žiūrit?
0: Jo, aš nežiūriu pozityviai, žiūriu objektyviai.
1: Objektyviai,
0: realiai.
1: Realiai, bet tikriausiai, žinot, kiekvieno realybė gali būti skirtinga, tai vat, nu vis tiek, čia labiau tokia pozityvumo prismė, kad matyti naudą, o ne kažkokią tais žalą. Tai ar visi tie sumkumai jums buvo varomoji jėga, ar na, jie buvo tokie kartais skausmingi, kur galbūt leido suabejoti savim ir savo pasirinkimu profesiniu?
0: Tai ko gero net nereikia sunkumų. Ateina laikas, aš net nebejoju visiems pasirinkusiems vieną ar kitą profesiją, kuomet tu pradedi abejoti, pavargsti, atsibosta, nebeįdomu, nebėra kažkokios aistros, vat kaip mes visą laiką norim, kad mums čia viskas, nežinau, kaip ta įsimylėjimo būsena, kad čia tie drugeliai skraidytų ir mes visada pasišokčiodami bėgtume į tą darbą ir ten viskas būtų nuostabu. Nu, taip nebūna. Ir niekada taip nebus, reikia čia ko gero tą irgi savo labai aiškiai pasakyti. Bet man vienas toks labai išmintingas žmogus, gaila, kad jis jo nėra šitam pasauly, bet yra pasakęs tokį dalyką. Kažkada, kai man buvo irgi tokia jau būsena, kad aš nebenoriu, man atsibodo, tai va čia gal buvo kokį 15 metų, maždaug taip jau dirbau žiniasklaidoj. Ir jau man ten viskas buvo iki gyvo kaulo įgrįsi ir aš ten jau marmėjau savo panosim, kad žodžiu viskas, man reikia eit laukan iš tos televizijos ir kažką čia keisti ir iš vis nežinau pati, ko aš noriu. Nu ir vat ta žmogus kažkaip tai, mes su juo visą laiką pabendraudavom ir jis man būdavo, kaip čia pasakyti, atsiranda tada, kai aš vat kažkokiose tokiose, vat tokiose būsenose, abejonėse. Ir jis Kęstutis Marčiulynas, amžinatilsi, budistų vienuolis, bohengas. Matyt, nu, kažkoks vis tiek dvasinis žmogus, kuris gal, nežinau, turėjo kažką ypatingo ir daugiau negu mes visi. Tai ir vat kažkaip jis parašė, labas, kaip tu laikaisi, žodžiu, linkėjimai tau iš Pietų Korėjos, nes jisai daug laiko ten praleisdavo vienuolyne. Nu ir aš jam surašiau tą visą savo būseną, sakau, nu va, kaip čia tu taip, va, tik, kaip tyčia tokiu laiku atsiradai, sakau, nu tai va čia tokia situacija, sakau, nu nebeturiu aistros, viskas, sakau, nu nebėr man aistros šitam darbui, reikia kažką keisti. Ir gaunu iš jo atsakymą. Sako, žinai, sako, yra taip iš tikrųjų gyvenime. Kai dingsta aistra, atsiranda profesionalumas.
1: Mm-hmm.
0: Stipru.
1: Labai.
0: Ir mane taip buvo toks, jo, toks bumt per galvą, galvoju, nu bet taigi čia šventa tiesa. Mes negalim visą laiką riedėti ant to aistros traukinio, ar ne? Tai yra toks, aistra dažniausiai yra toks, nu, negali sakyti, kad visai momentinis, bet jis turi ribas. Vis tiek kažkiek išblėsta, ar meilėje aistra, ar kažkur kitur, ne? Ar mūsų pasirinkimuose. Tai bet tada, kai jau mes neberiedam vien tik kūrendamiesi aistra, mes iš tikrųjų tada pradedam kitus dalykus išvelgti. O tai ir yra profesionalumas. Tai, man atrodo, čia kiekvienai profesijai galima pritaikyti šitą
1: visiškai,
0: dalyką.
1: Visiškai. Ir šita mintis jums ir tebėra dabar. Mm-hmm. Ir vat būtent, jeigu atsiranda kažkokių tokių momentų, kada nesudvėjojat, tai tikriausiai šita mintis jūs ir įkvepia judėti toliau. Ar yra dar kažkokių būdų, kurie padeda atsigauti jums ir vėl pamilti tą savo veiklą?
0: Man taip jau teko gyvenime ir tame profesinėme kelyje, nu tokia tikrai, sakyčiau, irgi dovana tokia, vat turiu visada, per tuos 26 metus, kad net jeigu aš ir dirbdavau vienoj kažkurioj, nu sakykime, vienoj darbovietėj, tai pas mane keisdavosi pozicijos ir arba kažkokie vis nauji iššūkiai atsirasdavo ir tas matyt irgi neleido užmigti ir neleido ten pradėti, nežinau, nuobodžiauti dėl to, ką aš darau taip stipriai ir visą laiką kažkas vis naujo atsirasdavo, gal ne visada norėdavau, kad taip, sakykime, mane įmestų kaip musė į barščius, kas labai dažnai irgi neturėdavau pasirengimui, arba kokiam, žinot, kaip būna bandomasis laikotarpis 3 mėnesiai. Nebuvo pas mane jokių bandomų laikotarpių, arba dabar, arba niekada. Tai tas matyt irgi ugdė savotiškai tą charakterį, kad, nu, čia tik dar vienas iššūkis, Šiaip iš daug žmonių girdžiu, kurie yra tokie daug pasiekę, ir vat visiškai nesenai klausiausi pranešimo Kristinos Meidės, kuri irgi, nu, yra tikrai aukšto lygio vadovė, ir jinai irgi kaip tik vat, atrodo, kad aš kalbu ir vat, matyt, čia ir kažkoks yra panašumas tame, kad jinai sako, nu, sako, aš ateinu į naują darbovietę, nu, tai čia vat, tas pats, kaip aš ten kažkoks naujas iššūkis, nauja laida, naujas projektas, dar kažkas. Ir aš suprantu, kad aš nieko nežinau, bet aš neturiu laiko galvoti apie tai, kad aš nieko nežinau. Aš turiu daryti dalykus jau. Nu, ir sako, tada po 3 naktų nemiego, aš suprantu, kad aš jau žinau. Nu, nes, kitaip sakant, įkrenti į tai ir turi plaukti. Neišplauksi, nuskesi. Nu, vat viskas. Ir pas mane tas pats visą laiką būdavo. Nuo įvairiausių laidų iki va, dabartinių, sakykim, projektų. Niekas manęs nemokė. Nu, kaip, turėjau pavyzdžius ir turiu iki šiol. Ir man labai patinka iš kitų mokytis, ypatingai iš profesionalų savo srities, kur tikrai... Kiekvienas žmogus labai daug duoda, jeigu tik mes jį pamatom, išgirstam ir turim tą kontaktą. Tai čia irgi šiuo atveju tikrai turėjau labai daug tų mokytojų, bet, sakykime, nu, jau kai lieki pat su savo situacija, tai jau čia niekas neteina ir nepamoko ir nepasako, dabar čia tau taip daryti ar šitaip daryti. Atsisėda į studiją, va čia kai buvo ta situacija, kai reikėjo Edmundą Jakilaitį, kai jis sugalvojo, kad nu gerai, tai tu dabar sėsk vietoj manęs. Ir, žodžiu, ir dabar tu vesi šitą laidą, o aš ten už kadro visada prieš tai dirbusi. Ir išvažiavo į kalnus slidinėti. Nu tai viskas, situacija tokia, kad jis jau dabar net ir esant reikalui negrįž, tai reiškia, aš turiu atsisėsti į tą kėdę prie to stalo ir kažkaip tai padaryti tą laidą. Tai tiesą sakant, nelabai pamenu aš tos laidos, nes man buvo toks stresas, kad matyt, psichika užblokavo šitos dalykus. Nu, pamenu, negaliu sakyti, kad nepamenu visai, bet tikrai buvo baisu. Buvo baisu ir buvo labai daug tokio... Nu, tokio ir... Nežinau, negali sakyti, kad savęs tokio... teisimo po laidos, bet buvo, aišku, ten kritikos savo, kad ten ne taip pasakiau, gal ne ten pažiūrėjau ir taip toliau. Ilgainiui tai prapuola. Vis tiek pripranti dirbti prieš tas kameras ir jau nebežiūrė, čia pas tavo plaukas tyro ar jau nestyro, jau 100 metų. Tai kažkaip va taip, bet tam reikia laiko. Tas užtrunka, mes labai dažnai norim, kad viskas pasidarytų vakar, kad būtų, ne? Bet viskas labai toli rytoj. Mhm.
1: O vis dar peržiūrit savo laidas ir žiūrit, ar ten plaukas vietoje?
0: Ne, plauko tai nežiūri, nu nebent visai koks nors ten jau šiaušalas ant galvos baisus. Tai pykstu tada ant operatorių, kad man nepasakė, nu galvoju. Nu ten jeigu, ką žinau, krapas dantyse būtų, tai ko gero jau tikrai gal būtų nekas. Bet šiaip aš pasižiūriu, aišku, ta prasme, pasižiūriu, kaip šiaip pati turiu mokymus būtent apie žiniasklaidą ir žurnalistiką. Ir vat ko tas žurnalistas, kaip jisai dirba, kai aiškinu žmonėm, tai visą laiką net ir rekomenduoju tie, kurie dažniau dalyvauja interviu, nu žiūrėkit, sakau, į save. Nes kitaip jūs nepamatysit, ką jūs blogai padarėt, kur čia reiktų gal pasitaisyti, pasispausti ar dar kažką. Nu, vat, kur ten per daug kažko tai darot. Tai, nu, ir aš aišku, kad pasižiūriu vienreikšmiškai.
1: Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM. Gyventi.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias – žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Daiva, pradžioj sakėt, kad žurnalistų galima sakyti gimstama. Bet jūs šiandien dienai esat tikrai viena žinomiausių ir mano nuomonė geriausių žurnalisčių. Ar tai buvo tik prigimtinis momentas, ar tai yra ir įdirbio ganėtinai didelis klausimas?
1: Va čia yra sudėtingas klausimas, nes aš kažkada netgi buvau pamąsčiusi tokį dalyką, nu, aš niekada nieko nedariau specialiai. Nebuvo tokio, kad, nu, vat aš dabar labai noriu būti žinoma žurnalistė. Nu, ko gero, čia toks yra natūralus procesas, kai esi toks aktualių pokalbių laidų vedėjas, ir toks plataus profilio žurnalistas ir turi ten tas tos temas arba interesų laukus, kurie yra labiau gal su politika susiję, su kažkokiais pasaulio įvykiais, su socialiniais dalykais, kas apie visuomenę, apie mus visus, tai tiesiog, nu, ir dar jeigu dirbi televizijoje, tai nori, nenori, vieną dieną vis tiek kažkiek žinomas pasidarai. Tai ta žinomumas tikrai nebuvo niekada mano siekiamybė. Aš mielai būčiau ir ko gero visi žinomi žmonės tai pasakytų, ar ne, kad nu, tikrai užkrauna papildomą atsakomybės naštą ir papildomų visokių, šiaip papildomų priedų, papildų iš šono, kaip ten, nežinau, nuo neapykanto žinučių iki ten kokių nors pamokymų, nuo kaip turi gyventi arba kaip kalbėti, nekalbėti ar atrodyti, tai visą laiką visi turi ką pasakyti. Ar ten negerai paklausiai, ar žodžiu ne taip, ar dar kažkas tai tai. Mhm. Tai visada taip yra, bet šiaip sakau, niekada aš neturėjau tokio tikslo, kad man dabar čia kažkaip reikia būtinai pasidaryti garsiai. Man sakau, kažkaip viskas dėliojasi labai nuosekliai ir net turbūt per daug kažko specialiai nedarant. Man pačiai, aš turiu omeny. Nu, vienintelis dalykas, tai yra ko gero, kad aš nu, visada buvau ta tokia labai smalsi ir aktyvi. Tai nu, aš negaliu sėdėti ir stebėti, kaip vyksta kokie nors ten blogi dalykai. Nu, aš turiu savo vertybinį tam tikrą kompasą ir man yra svarbus kai kurie tokie esminiai dalykai ir nu, jeigu aš matau, kad aš kažkur galiu prisidėti, padėti, tai aš stengiuosi tai ir daryti. Tai ko gero ir tas dar sukuria tam tikro ten tokio vat, nu, atpažįstamumo, nes visokiausių ir visuomeninių akcijų ir projektų visuomeninių ir viso ko, ir paskui jau natūraliai tada pradeda kviesti tokius dalykus, kad ten kažkur padalyvauti. Tai va taip matyt, toks tas taip ir susidėlioja ta kasdienybė.
0: Tai gal čia va tas natūralumas atsiranda iš to, kad šita veikla labiausiai atspindi jūsų asmenybę, nes na, per pokalbį aš tikrai ganėtinai girdžiu, kad viskas pas jūs labai savaime įvyko, nereikėjo savęs kažkaip pritempinėti, priešyti. Ne. Tai dėl to, kad na, šita veikla ir yra atspindys jūsų asmenybės. Nes va kartais žmonės klausia, ar tu esi toks pats namie, kaip esi darbe. Tai kaip pas jūs? Ar yra labai skirtumas, ar jūs esat visur vienoda?
1: Skirtumas yra toks, kad aš namie labai daug tyliu. Iš tikrųjų, aš esu žmogus mėgstantis tylą, kas gal keista, ane, atrodytų, bet aš mėgstu tylių žmonės, tylias vietas, tylius automobilius ir šiaip tylą. Tai va tas gal keista, nes aš liktai toj viešoj erdvėj aktyvi, kažkur pasisakau, kažkur dalyvauju, ten žodžiu, o iš tikrųjų, va jau tas, kai yra mano laikas, tai nesusiję su ta visuomeninė ar ten profesinė veikla. Tai aš tikrai tokio, aš nu, mėgstu būt tyloj ir patylėt. Ir čia ko gero yra tų kalbančių žmonių tokia, nu, kaip pasakyti, natūrali būsena, nes mes tikrai daug iškalbam bendravimas, jis vargina beprotiškai. Aš jeigu, pavyzdžiui, ten kažką, nežinau, kokį nors projektą, dabar kadangi dirbu kaip producerė, kaip režisierė, tikrai reikia ten daug skambučių, ar ne, per dieną būna, ten susiskambint, susitart, taip toliau, aš viskas, aš neturiu jėgų. Aš sakau, aš išnaudojau savo žodžių limitą dieninį ir dabar noriu patilėti. Ir šiaip, ko gero, išsunkia, energetiškai labai išsunkia jaučiasi tas toksai nuovargis nuo bendravimo, nuo kontaktų ir tikrai tu turi pasitraukti savo urvelį. Ir va taip susirankio truputėlį save ir tiesiog pabūt, ramiai patilėti. Ir... Mhm. Aš, pavyzdžiui, savaitgaliais išsijungiu internetą. Aš esu visus išjungusi ten papildomus ten kažkokius tai
0: pranešimus,
1: kad man neįtų žinutės, nesvarbu, kad esu, kaip sakyt, aktualių žmogus ir gal ir turėčiau ten žiūrėti, bet man tiesiog per daug. Nes mes tikrai tokiam labai informaciniam dideliam triukšme gyvenam ir... Ir ta prasme, ir dar kai dirbi su tą informacija nuolatos, tai nu tikrai toks krūvis nemenkas, atrodytų, kas čia yra, bet ko gero, kokį griovį iškast būtų lengviau negu vat, visą dieną bendrauti su žmonėm, kurie labai skirtingi, su skirtingom pozicijom, skirtingos nuotaikos, skirtingas priėmimas, va čia irgi labai, tai man reikto polsio.
0: Bet čia gal ir yra jūsų sėkmėtas balansas, nes jeigu jūs dar namuose daug šnekėtumėte ir būtumėte tokia pat aktyvi kaip savo darbe, tai na, atsitinka ir perdegimas ir visi kiti dalykai, tai ta tyla jūs pakrauna.
1: Jo, tyla tiesiog duoda man palsėti. Tiesiog.
0: Kaip tik užsiminėt apie dokumentinių filmų režisūrą. Kaip šitas įvykis, patirtis atėjo jūsų gyvenimą, kad na, nusprendėt užsiimti būtent tuo?
1: Nu, irgi nieko specialiai čia neįvyko. Tiesiog taip kažkaip susidėliojo per ilgalaikės profesinės pažintis su filmų herojais. Ir ko gero netgi tokius žmogiškus santykius, ta prasme, aš visą laiką stengiuosi, nu, čia irgi pamokos, vat, ir tų mano herojų beje yra tam tikros pamokos, kaip pabūni prie tokių žmonių ilgėliau ir kaip vat, stebi juos, girdi, klausaisi, ką jie šneka, kokios jų yra vertybės, kaip jie tą savo gyvenimą kūrė, projektavo, tą santykį su žmonėmis, kaip kūrė. Tai irgi labai daug pamokų ir iš savo filmų pagrindinių herojų tikrai esu daug išmokusi, sakykime, iš prezidento Valdo Adamkaus, tai tokio... prezidentas visuose pirmiausia mato žmogų. Nėra profesijos, nėra statuso, nieko, yra žmogus. Ir bet kuris, nesvarbu, ar jis būtų, nežinau, koks nors ten direktorius, ar būtų koks darbuotojas, specialistas, ar valytojas, nesvarbu visiškai, bet pirmiausia žmogus, tai man čia turbūt stipriausia pamoka, nu ir aš kas toks diplomatiškumas, kur vat, labai man vertinga pamoka, nes aš kartaisgi norėdavau, vat, taip sakant, savo tiesą įrodyti ir man būdavo svarbu ir aš galvoju, o gal aš kitaip galiu tą dalyką padaryti, nes vat iš prezidentas Valdas Adamkus mokėjo visą laiką kažkaip aplinkui prieiti, bet jis padarydavo savo tą pasiekdavo tikslą, bet neagresyviai. Tai va čia tas, pavyzdžiui, iš profesoriaus Vytauto Landsbergio, tai irgi išmokusi su visų to tokio ieškoti, nu, kas čia yra giliau visame tame. Nu, ir man jau netinka paviršius. Aš jau noriu pakapstyti visur kažkur. Kita kartą būna taip, kad iškapstai ir išmastai tokius dalykus, kur gal geriau neišmastyti, nes jeigu ten kažkokios labai situacijos sudėtingos, tai tu suvoki esmę, kad gal tai ir nebus čia labai gerai, vat jeigu taip įvyks. Bet geriau žinot, man yra geriau žinot, negu nežinot ir geriau išgalvot. Tai va, tai kažkaip ta dokumentika va taip labai nuosekliai, labai irgi organiškai atsirado iš tų pokalbių, iš tų pažinčių. Nu, ir kažkaip supranti, kad tie žmonės, nu, jie reikšmingi ir jie, nu, kaip juos, ką aš kaip žurnalistas, ne, galiu padaryti dėl tų žmonių. Be to, kad aš juos kažkada daug kartų kalbinu televizijos laidose ir be to, kad aš, nu, kaip sakyt, visą laiką palaikiau tą ryšį su jais vienokį ar kitokį. Nu, vis tiek tai labiau profesinis ryšys, bet tuo pačiu gal ir kažkoks toks jų asmeninis draugiškas ryšys. Tai, nu, tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu juos įamžinti. Kaip aš galiu tai padaryti? pagal savo specifiką būtent va taip. Tai. Ir šiaip ta dokumentika, tai man yra toks, nu, va, tokia antra meilė. Žurnalistika, dokumentika, man, aš visada labai mėgau dokumentiką ir mėgstu. Aš esu, nu, turbūt, nežinau, kažkokia truputį ne visai, taip sakant, gerai man su to pomėgiu, nes, nu, pavyzdžiui, nepatogaus kino festivalis dokumentinių filmų ir aš per dvi savaitės pasižiūriu 33 filmus. Dar asmenu, va, toks gyvenimas su dokumentika būna. Knygos irgi visos, jeigu skaitau, tai man turi būti biografija, kažkokie tikri įvykiai, nu, vat, kažkas tokio. Uh-huh. Tai man vieną dieną atėjo tokia mintis, tai bet gal ir aš galiu kažką pamėginti padaryti, tai va taip.
0: Uh-huh. Ir tada paskutinis klausimas labai trumpai, koks jūs yra darbo skonis, jeigu reikėtų palyginti su bet kuriuo maistu?
1: Mhm. Uh-huh. Nu, kas čia dabar galėtų būti? Nu, toks, sakyčiau, silkė su tortu. Tikrai.
0: Tikrai, sutinku. Pritariu. Mhm. Dėkoju jums.
1: Pamėginkit paragauti, suprasit, kas tas yra.
0: Jo, čia tikrai. Man atrodo labai geras derinys. Dėkoju jums labai Daiva už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjom su žurnaliste Daiva Žeimytė Bilienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save. Tačiau polsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.